0: vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Sportski pozdrav na početku još jednog druženja u emisiji Sport ponedjeljkom. Šesto izdanje biciklističke manifestacije Istria 300, najveće rekreativne vožnje u jugoistočnoj Europi, okupilo je u subotu 3.10. u Poreču strastvene bicikliste iz čak 47 zemalja svijeta pod sloganom Ride Your Limits. Na vožnju istarskim krajolikom prošlo je čak više od 4500 biciklista, a sudionici su tijekom vožnje mogli birati između tri rute, najkraće 135, srednje 209 i najduže 300 km. Najbrži na ruti od 300 km bio je Alan Lakata iz Austrije s vremenom 8 sati 29 minuta 49 sekundi. U ženskoj kategoriji najbrža je bila Taljanka Annalisa Prato s vremenom 9 sati 18 minuta i 28 sekundi. Na ruti od 209 km pobjedu su odnijeli Talijan Federico Gnato 5 sati 49 minuta 30 sekundi i Austrijanka Karina Ziegler u ženskoj kategoriji s vremenom 6 sati 22 minute 27 sekundi. Na najkraćoj ruti, onoj od 135 km, najbrži su bili mladi Fran Bošnjak iz Samobora s vremenom 3 sata 33 minute 15 sekundi, a u ženskoj konkurenciji Austrijanka Tatjana Winkler s vremenom 3 sata 46 minuta 27 sekundi.

Memorialni turnir Pufika održan u Novom Sadu ostaće u posebno lijepom sjećanju Hrvatskom klubu Poreč, čiji su se članovi kući vratili s 4 medalje, 2 pehara za najbolju ekipu te trofej za najboljeg Hrvača prvenstva. Borbe su bile napete, čvrste i neizvjesne do samog kraja, nije nedostajalo preokreta, teških trenutaka ni protivnika koji su tražili maksimum, a naši Hrvači nisu posustajali. Svaki izlazak na Strunjaču odradili su borbeno, koncentrirano do posljednje sekunde, a takav pristup na kraju je donio i odlične rezultate. Antonio Leva u 15 do 50 kg osvojio je prvo mjesto, isto tako i Haris Mešić u 15 do 70 kg, a prvi je bio i Dorijan Bubičić u 17 do 71 kg. Armando Prodan u 15 do 100 kg osvojio je treće mjesto. Uz 4 osvojene medalje iz Novog Sada, naši Hrvači se vraćaju s 2 pehara za najbolju ekipu u uzrastima u 15 i u 17, te trofejem za najboljeg Hrvača prvenstva koji je pripao Dorijanu Bubičiću. Posebno su istakli i Armanda Prodana, koji je sa svojih 85 kg nastupio u kategoriji do 100 kg, te unatoč znatnoj razlici u težini osvojio odlično treće mjesto.

Članovi judo kluba Istra Poreč ostvarili su sjajan uspjeh na jakom međunarodnom natjecanju Black Belt Open održanom u Zagrebu. Ovaj prestižni turnir okupio je čak 626 natjecatelja iz 64 kluba i 11 država. U izuzetno zahtjevnoj i brojnoj konkurenciji porečki džudaši pokazali su borbenost, visoku razinu pripremljenosti i pravi sportski karakter. Njihov trud nagrađen je s čak 5 brončanih medalja, a broncom su se okitili David Milanović, Sara Džombić, Said Međedović, Leona Maljić i Filip Matanović. Odlične nastupe i vrijedne bodove u borbama tik do postolja zabilježili su i ostali klubski predstavnici. Peto mjesto osvojio Mateo Jures i Gabriel Mišković, a sedmo mjesto Sara Paladin, Ivan Stanić i Marko Macura.

U Poreču je odigrano treće kolo HEP HKSL-a za žene u kojem su snage odmjerile kuglačice ženskog kuglačkog kluba Istra Poreč i gošće kuglačice Siscije i Siska. Domaće igračice Nika Štetić i Nataša Ravnić iz prvog bloka izašle su sa staza s 1-1 u poenima, ali s čak 137 čunjeva prednosti nakon što je Ravnić pobjedila protivničku igračicu Milnović s čak 147 čunjeva srušivši velikih 658. Štetić je izgubila protiv Smuđ za samo 10 čunjeva razlike. Time je osigurana prednost čunjeva za Istru, pa su porečke kuglačice u nastavku mogle opuštenije nastaviti svoju igru. U drugom bloku Legović-Matošević protiv Gubić donosi drugi igrački poen za Istru, dok je Gašparini za 12 čunjeva izgubila od Belši. Time je rezultat nakon drugog bloka i igračica bio 2-2, pa je u završnici bilo potrebno osvojiti barem jedan igrački poen kako bi Istra odnijela pobjedu i 2 boda, a to su porečkoj ekipi donijele sve bolja i stabilnija Dora Štetić s 583 protiv Durbas te kombinacija Oplonić-Mofardin protiv Štrbac, čime je utakmica završila rezultatom 6-2. Svoj uspješni debi nastup za bilježila je Matea Mofardina, koja se nakon duže pauze vratila kuglanju. Istra je time zadržala treću poziciju na prvenstvenoj ljestvici s istim brojem bodova kao Frozi Zabok, no s jednim poenom za ostatka. Sljedećeg vikenda poreške djevojke putuju u Rijeku na izazovnu utakmicu protiv Riječke Mlake.

Ovog vikenda održao se i Umag Run polumaraton, a njegov pobjednik je Porečan Antonio Puniš. Više od 1300 trkača sudjelovalo je na ovogodišnjem Umag Run, a glavnu utrku na 21 km osvojio je naš Antonio Puniš. U muškoj konkurenciji polumaratona Puniš je prvi prošao ciljem, dok je među trkačicama najbrža bila Slovenka Jasmina Kozina Praprotnik. Osim na dionici od 21 km, utrke su održane i na 10,5 i 5 km, a program je upotpunio i Kids Run za najmlađe. I bilo bi to sve za danas, čujemo se i za tjedan dana.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: Šesto izdanje biciklističke manifestacije Istria 300, najveće rekreativne vožnje u jugoistočnoj Europi, okupilo je u subotu 3.10. u Poreču strastvene bicikliste iz čak 47 zemalja svijeta pod sloganom Ride Your Limits. Na vožnju istarskim krajolikom prošlo je čak više od 4500 biciklista, a sudionici su tijekom vožnje mogli birati između tri rute. Najkraće 135, srednje 209 i najduže 300 km. Najbrži na najzahtjevnoj od tri rute, onaj od 300 km, bio je Alban Lakata iz Austrije. U ženskoj kategoriji najbrža je bila Talijanka Annalisa Prato. Vožnja je započela u 7 ujutro na Porečkoj rivi. Svečano su je otvorili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić zajedno s dogradonačelnicom Natašom Basanić-Ćuš, direktor ureda turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik, direktor odjela razvoja destinacijskog proizvoda u Valamaru Bernard Musulin, te direktor utrke Istria 300 Vladimir Miholjević i direktor događanja Istria 300 Julius Rupšić. Nedugo nakon toga došao je red i na najmlađe ljubitelje bicikla u skupu Istria 300 Mini. Za njih je na istom mjestu priređena posebna vožnja duga 300 metara, obogaćena zabavnim preprekama, a na stazi su se našla djeca od svega 2 godine pa do srednjoškolaca. Ovogodišnje izdanje dodatno su obilježili ambasadori manifestacije Martin Koch, Alban Lakata, Christoph Schumann, Manfred Mögl, Nicole Schmidhofer i tako dalje, koji predstavljaju različite sportove i discipline povezane s izdržljivošću i aktivnim životom. Veliki interes sudionika za ovogodišnje izdanje manifestacije potvrđuje i činjenica da je više od 500 ljudi ove godine ostalo na listi čekanja, a broj sudionika koji se vraćaju iz godine u godinu potvrđuje kvalitetu ovog događaja koji spaja sportski izazov, uživanje u destinaciji i mediteranski lifestyle. A koliko je Istria 300 važan događaj za posezonu najbolje potvrđuje direktor utrke Miholjević, koji je istaknuo da je ovogodišnje izdanje manifestacije generiralo oko 30.000 noćenja, a čak 90% sudionika Istria 300 su stranci. Za ovako snažnu promociju cijelog događanja, pa i same destinacije, zaslužni su za same organizatore i brojni partneri Valamar i Valamar Loves Bike Concept, koji biciklizam nastoji približiti različitim profilima gostiju, zatim HEP, Hrvatska turistička zajednica, teze Istarske županije i grada Poreča, te Ministarstvo turizma i sporta, a važan dio cijelog događanja je i sigurnost svih sudionika, pa posebno valja istaknuti izvrsnu suradnju organizatora s policijskom upravom Istarskom, koja je osigurala najvišu razinu sigurnosti na cestama. Turistička zajednica grada Poreča objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpore manifestacijama u 2027. godini. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava turističke zajednice Poreča za manifestacije na teritoriju grada od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju, obogaćivanju turističke ponude destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred i posezoni, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža te podizanje marketinške vrijednosti destinacije. Sredstva potpore odobravat će se za zabavne, sportske, kulturne, enogastronomske, povijesne, tradicijske, umjetničke manifestacije kao i za kongrese i ostale manifestacije koje mogu pridonijeti prethodno navedenim ciljevima. Mogu se kandidirati kako pravne i tako fizičke osobe, a rok za podnošenje kandidature je 20. listopada ove godine. Više informacije o javnom pozivu, kao i potrebna dokumentacija za kandidiranje, može se pronaći na internet stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Odvodnja Poreč, to jest društvo Odvodnja Poreč sa sjedištem u Poreču, obavještava o pripajanju društva Istarskom vodovodu i odvodnji sa sjedištem u Buzetu. Postupak pripajanja proveden je s datumom 1.10., a statusna promjena pripajanja proizvodi pravne učinke s danom upisa pripajanja u sudski registar. Postupak pripajanja društva Odvodnja Poreč uključuje prijenos cjelokupne imovine, prava i obveza na društveno preuzimanje Istarski vodovod i odvodnja, a svi postojeći pravni odnosi, važeće ugovorne obveze, jamstva i slično sklopljeni s društvom Odvodnja Poreč prenose se na društvo preuzimatelja pod neizmijenjenim uvjetima, pri čemu društvo Istarski vodovod i odvodnja preuzima cjelokupno poslovanje, sva prava i obveze društva Odvodnje Poreč, koje prestaje postojati kao samostalni pravni subjekt. Poslovanje se nastavlja u punom kontinuitetu, bez prekida u izvršavanju ugovorenih obveza i pružanju usluga. Ova statusna promjena provodi se u skladu sa zakonskim odredbama i reformom vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s ciljem ujednačavanja sustava podizanja operativne učinkovitosti i osiguravanja dugoročne održivosti javne vodoopskrbe i odvodnje. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
8: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirana je jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i tri naleta vozila na divljač. Prometna nesreća dogodila se u petak oko 22 sata i 20 minuta na državnoj cesti Porečke obilaznice sjeverno od benzinske crpke Petrol. Nesreću je prouzročila 24-godišnja vozačica osobnog automobila koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola od 1,17 promila. Do nesreće je došlo kada je vozilom prešla na suprotnu kolničku traku i je došlo do udara u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. U nesreći je vozačica zadobila lakše ozljede. Tijekom vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 65 vozila i vozača i utvrdili ukupno 35 prometnih prekršaja. Tri vozača su bila pod utjecajem alkohola, a najveća koncentracija iznosila je 1,31 promila alkohola.

I započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu, uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke, opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč, Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč, koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije. Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje, čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača. Zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati onaj koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut razne druge mesne proizvode na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. Policijska uprava Istarska nizom aktivnosti obilježila je Međunarodni dan starijih osoba, koji se obilježava 1.10. svake godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima i izazovima s kojima se susreću starije osobe životne dobi. Ovogodišnji moto Međunarodnog dana starijih osoba je doba dugovječnosti, prilagodimo društvo duljem životu, te je istarska policija potaknuta navedenim motom ove godine pripremila naše starije sugrađane na izazove koje im donosi današnjica, posebice u digitalnom okruženju. Između ostalog, oni su saznali najvažnije savjete o zaštiti od prijevara, te koji su oblici prijevare i internetske prijevare. Dobili su i konkretne savjete kako kroz nekoliko jednostavnih provjera mogu posumnjati da li se radi o prijevari, a došlo je do suradnje s Nastavnim zavodom Istarske županije, pa su kroz zajedničku preventivnu aktivnost Čujemo naše noniće, djeca iz vrtića diljem Istre zabilježila svoje trenutke s nonićima. Tijekom edukacije starije osobe su i same informirale policijske službenice o događajima koji im se povremeno pojavljuju, a na koje niti sami ne znaju kako odgovoriti s obzirom da se u trenutku kada se događaj odvija nalaze u domu sami i ne mogu potražiti pomoć drugih osoba iz kućanstva. Upravo iz tih razloga jako je važno da se sa starim osobama na vrijeme razgovara o različitim vrstama prijevara, onima putem interneta, u što se mogu uključiti svi ukućani i informirati na web stranici Policijske uprave Istarske.
Dodajemo da je ravnateljstvo policije pokrenulo novi projekt Sigurni u zlatnim godinama, zaštita osoba starije životne dobi, koji je također usmjeren na prevenciju prevara, nasilja, imovinskog kriminaliteta i drugih oblika kriminaliteta, uz poseban naglasak na osposobljavanje osoba starije životne dobi za

prepoznavanje rizičnih situacija. Policija naglašava da će i u narednom periodu provoditi preventivne aktivnosti u cilju zaštite osoba starije životne dobi na području cijele Istre. Početak 10. mjeseca u Porečju protekao je u znaku sporta, rekreacije i brojnih događanja koja su i nakon završetka glavne turističke sezone nastavila ispunjavati gradski kalendar. Posebno mjesta imali su manifestacije Istria 300, Capicon i izložbe Mozaika, a počinje mjesec poduzetništva i dječji tjedan. Poreč dakle u ovom tjednu nastavlja s raznovrsnim programom namijenjenim različitim generacijama i interesima. Kulturnu ponudu dodatno obogaćuje međunarodna izložba suvremenog mozaika koja se do 25.10. održava u Istarskoj sabornici. Izložba okuplja 39 umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenata, među kojima je i porički umjetnik Aleks Knapić, te povezuje suvremeno umjetničko stvaralaštvo s bogatom baštinom mozaika našega grada. Od 5. do 11. listopada održava se i FIP Silver Poreč, međunarodni padel turnir koji će u naš grad ponovo dovesti natjecatelje i ljubitelje sporta te dodatno obogatiti jesenski sportski kalendar. Posebno veselo u Poreču bit će tijekom dječjeg tjedna koji se ove godine obilježava od 5. do 11. 10. a porečke škole, vrtići, knjižnica, udruge i ustanove pripremile su niz aktivnosti posvećenih djeci, dječjim pravima, prijateljstvu, kreativnosti i zajedničkom druženju. Sve aktualne informacije te detaljan raspored događanja dostupni su na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja i odgojitelja 5. listopada zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš sa suradnicima, pročelnicom Tihanom Mikulčić i voditeljicom odsjeka Nadijom Štifanić-Dobrilović iz Odjela za društvene djelatnosti održala je u Maloj vijećnici prijem za umirovljene učiteljice i odgojiteljice koje su u proteklih godinu dana otišle u mirovinu. Naime, grad Poreč Parenco organizira ovakav prijem kako bi se moglo javno zahvaliti osobama koje su svoj život posvetile radu s djecom i mladima kroz rad u gradskim i privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u našem gradu. Prijemu su se pridružili i ravnatelji škola, čiji su djelatnici ove godine otišli u mirovinu. Kako je između ostaloga rekla Basanić-Ćuš, biti posvećen učitelj ili odgajatelj po svom izboru, primati i ispraćati generacije djece, njihovih roditelja i čitavih obitelji nije samo zvanje, te je za većinu životni poziv. Uloga je to u ustanovi i zajednici koja ostavlja duboki trag, to su profesionalci, ali prije svega topli ljudi koji generacije djece vode u najosjetljivijem periodu rasta i razvoja, proučavaju ih, ali im postaju i dnevna zamjena za obitelj i generacija djece ih zauvijek pamte. Neki od okupljenih umirovljenih učitelja i odgojitelja kratko su se obratili zahvaljujući na organizaciji ovakvog prijema i prepoznavanju važnosti učiteljskog poziva. Bilo je govora i o stalnom porastu broja djece te deficitarnim kadrovima, kao i bivšim učenicima koji se nakon završenih fakulteta vraćaju raditi u svoje škole. Druženje je nastavljeno uz podjelu prigodnih poklona u neformalnoj atmosferi. Općina Kaštelir-Labinci objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata s područja općine i to u svrhu dodjele sredstava proračuna općine za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine Kaštelir-Labinci za 26. i 27. godinu u iznosu od 60 eura mjesečno ukupno za 10 mjeseci, to jest za 7. i 8. mjesec naknada se ne isplaćuje. Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u proračunu općine
a pravo na sufinanciranje mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području općine, pohađaju srednju školu ili sveučilište, te na dan podnošenja zamolbe roditelji ili skrbnici učenika, odnosno studenti, nemaju dospjelih i nepodmirenih dugova prema općini Kaštelir Labinci po bilo kojoj osnovi, koji su redovno upisali školsku godinu, odnosno godinu studija. Rok i način podnošenja zamolbe za sufinanciranje je zaključno do 31. listopada ove godine. Zamolba za sufinanciranje dostavlja se jedinstveno upravnom odjelu općine Kaštelir Labinci na adresu e-pošte pisarna@kastelir-labinci.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu općina. Sve informacije nalaze se i na službenoj web stranici općine Kaštelir Labinci. Za utorak 6.10. Istarski vodovod je najavio radove. Bez vode će u vremenu od 8 do 11 sati biti ulica Istarske kontrade u Vabrigi.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno, značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno, značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu i igramo protiv Španjolske. S druge strane to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno, što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slijedi reprizirani program.
1: Izbor hita tjedna Radio Centra, Studija Poreč.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, Studija Poreč. Evo krećemo sa preslušavanjem pjesama za izbor hita tjedna, 39. put po redu u ovoj godini. 5 domaćih i 5 stranih prijedloga, čućemo u sljedećeg otprilike pola sata malo više, a vi ćete onda razmisliti i donijeti sud koje pjesme zaslužuju da dobiju najviše vaših glasova. O tome nešto kasnije, da vidimo tko je u ponudi. Od domaćih izvođača tu su Filip Hozijak, Toma, Boris Novković i Domen Kumer, Lou Jakelić i skupina Niagara. Od stranih izvođača U2, Taylor Swift, Take That, Michael Patrick Kelly, John Legend i Troye Sivan. Broj na koji ćete glasati prije ili kasnije je 098-724-725. Mi ćemo nastojati što manje pričati, pa idemo čuti prva dva prijedloga. Filip Hozijak kao Bez duše rođena i U2 pjesma Silencio.

Bili su to Toma i Taylor Swift. Idemo dalje s prijedlozima. Slijedi Boris Novković, pomaže Domen Kumer u Dobru i zlu remix verzija. Od stranih tu su Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

Čuli smo Borisa Novkovića i Take That featuring Michael Patrick Kelly. Slijedi nam Luj Akelić s pjesmom Amalija i John Legend sa novom pjesmom, zove se Daylight.

Bili su to Lou Jakelić i John Legend, a peti domaći prijedlog je skupina Niagara. Pjesma se zove Krivo vrijeme. Peti strani prijedlog, Troje Sivan i pjesma Party. 098 724 725.

0: Evo, dragi slušatelji, preslušali smo sve prijedloge domaće i strane u 39. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Ponovit ćemo još jednom za koga možete glasati. Od domaćih izvođača tu su Filip Hozjak, Toma, Boris Novković, Lujakelić i Niagara. Od stranih U2, Taylor Swift, Take That i Michael Patrick Kelly, John Legend i Troye Sivan. Sada ćemo odmoriti malo uz neke starije hitove. Dočekat ćemo vijesti Hrvatskog radija točno u 20 sati, a nakon toga kreće glasanje. I evo, dragi slušatelji, dobili smo dovoljno vaših glasova, a naravno glasali smo i mi tu koji se nalazimo u režiji. I ovako, najviše vaših glasova od domaćih izvođača dobio je Boris Novković i nova verzija njegove pjesme U dobru i zlu, remix verzija koju je radio Domen Kumer. A od stranih izvođača, naravno, Taylor Swift je dobila najviše vaših glasova i njezina nova pjesma Patient Zero. To su novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku. Vama hvala što ste glasali, dragi slušatelji. Naravno, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Hit tjedna Radio Centra, Studio Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

dream. Please smother our love in me. And I'm trying to explain.

0: U Splitu se okuplja evropska politička elita. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i drugi europski čelnici sudjelovat će na dvodnevnom samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. A glavne su teme migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije, zatim proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, Bliski istok i Ukrajina. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementere u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su ti rezultati dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i same cementere. No iz inicijative Gospić je naš dom upozoravaju da rezultati novih analiza ipak nisu dostupni javnosti, te upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. A u međuvremenu sumljivi je materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zato i zatvoreno gradilište budućih termi Jodno, nakon što su radnici pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra 100 euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Navedene će cijene vrijediti 7 dana. Iz svijeta. Diljem Francuske na ulicama se očekuju stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola, uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. U ponoći istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar. Sport. Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti sa aktualnim svjetskim i evropskim prvacima Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić, pa kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Početak 10. mjeseca u Porečju protekao je u znaku sporta, rekreacije i brojnih događanja koja su i nakon završetka glavne turističke sezone nastavila ispunjavati gradski kalendar. Posebna mjesta imali su manifestacije Istria 300, Capicon i izložbe Mozaika, a počinje mjesec poduzetništva i dječji tjedan. Poreč, dakle, u ovom tjednu nastavlja s raznovrsnim programom namijenjenim različitim generacijama i interesima. Kulturnu ponudu dodatno obogaćuje međunarodna izložba suvremenog mozaika, koja se do 25.10. održava u Istarskoj sabornici. Izložba okuplja 39 umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenata, među kojima je i porički umjetnik Aleks Knapić, te povezuje suvremeno umjetničko stvaralaštvo s bogatom baštinom mozaika našeg grada. Od 5. do 11. listopada održava se i FIP Silver Poreč, međunarodni padel turnir koji će u naš grad ponovo dovesti natjecatelje i ljubitelje sporta te dodatno obogatiti jesenski sportski kalendar. Posebno veselo u Poreču bit će tijekom dječjeg tjedna koji se ove godine obilježava od 5. do 11. 10. a porečke škole, vrtići, knjižnica, udruge i ustanove pripremile su niz aktivnosti posvećenih djeci, dječjim pravima, prijateljstvu, kreativnosti i zajedničkom druženju. Sve aktualne informacije te detaljan raspored događanja dostupni su na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja i odgojitelja 5. listopada zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš sa suradnicima, pročelnicom Tihanom Mikulčić i voditeljicom odsjeka Nadijom Štifanić-Dobrilović iz Odjela za društvene djelatnosti održala je u Maloj vijećnici prijem za umirovljene učiteljice i odgojiteljice koje su u proteklih godinu dana otišle u mirovinu. Naime, grad Poreč Parenco organizira ovakav prijem kako bi se moglo javno zahvaliti osobama koje su svoj život posvetile radu s djecom i mladima kroz rad u gradskim i privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u našem gradu. Prijemu su se pridružili ravnatelji škola čiji su djelatnici ove godine otišli u mirovinu. Kako je između ostaloga rekla Basanić-Ćuš, biti posvećen učitelj ili odgajatelj po svom izboru, primati i ispraćati generacije djece, njihovih roditelja i čitavih obitelji nije samo zvanje, te je za većinu životni poziv. Uloga je to u ustanovi i zajednici koja ostavlja duboki trag, to su profesionalci, ali prije svega topli ljudi koji generacije djece vode u najosjetljivijem periodu rasta i razvoja, proučavaju ih, ali im postaju i dnevna zamjena za obitelj i generacija djece ih zauvijek pamte. Neki od okupljenih umirovljenih učitelja i odgojitelja kratko su se obratili zahvaljujući na organizaciji ovakvog prijema i prepoznavanju važnosti učiteljskog poziva. Bilo je govora i o stalnom porastu broja djece te deficitarnim kadrovima, kao i bivšim učenicima koji se nakon završenih fakulteta vraćaju raditi u svoje škole. Druženje je nastavljeno uz podjelu prigodnih poklona u neformalnoj atmosferi. Općina Kaštelir-Labinci objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata s područja općine i to u svrhu dodjele sredstava proračuna općine za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine Kaštelir-Labinci za 26. i 27. godinu u iznosu od 60 eura mjesečno ukupno za 10 mjeseci, to jest za 7. i 8. mjesec naknada se ne isplaćuje. Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u proračunu općine, a pravo na sufinanciranje mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području općine, pohađaju srednju školu ili sveučilište, te na dan podnošenja zamolbe roditelji ili skrbnici učenika, odnosno studenti, nemaju dospjelih i nepodmirenih dugova prema općini Kaštelir-Labinci po bilo kojoj osnovi. koji su redovno upisali školsku godinu, odnosno godinu studija. Rok i način podnošenja zamolbe za sufinanciranje je zaključno do 31. listopada ove godine. Zamolba za sufinanciranje dostavlja se jedinstveno upravnom odjelu općine Kaštelir Labinci na adresu e-pošte pisarna@kastelir-labinci.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu općina. Sve informacije nalaze se i na službenoj web stranici općine Kaštelir Labinci. Za utorak 6.10. Istarski vodovod je najavio radove. Bez vode će u vremenu od 8 do 11 sati biti ulica Istarske Kontrade u Vabrigi.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas nas očekuje promjenjivo i oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana i porast na oblake. U Istri i mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, lokalno dužo obale burin, od sredine dana umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura oko 15, maksimalna do 24 stupnja.
4: Evergreen je. Radio Centra, studija Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Točno je 7 sati i točno dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču iznosi 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala i vlaga zraka 71%. UV indeks je nepostojan, sunca još nema, kao ni većine naše budnosti za sada još. Nadamo se da je pred nama jedan prekrasan dan. Prognoza kaže da bi vrijeme trebalo biti umjereno oblačno. Danas sredinom dana slab do umjeren jugo, a porast temperature zraka do 23 celzijeva stupnja. Još danas ne bi trebalo biti oborina, no od sutra se očekuju kiše. Te će narednih nekoliko dana padati kiša kontinuirano i to moguće i u obilnim količinama. Preko sutra se očekuje i olujni vjetar povrh kiše i to olujni jugo. Promet u Poreču je već sada srednjeg do pojačanog intenziteta. Čini se da se kasni na posao, ali dobro, možda je sreća da je gužva kako ljudi ne bi mogli žuriti. Ako kasnite, onda pošteno zakasnite, jer i tako već kasnite. Bolje kasniti nego ne doći uopće. Kolnici u Poreču suhi, van Poreča moguće su u centralnoj Istri, središnjoj Istri, mjestimice vlažni kolnici. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. A na Limskoj Dragi, dakle na vijaduktu Limska Draga, zbog radova na duplisiranju istoga, još uvijek je ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Blic vijesti.
1: Početak 10. mjeseca u Porečju protekao je u znaku sporta, rekreacije i brojnih događanja koja su i nakon završetka glavne turističke sezone nastavila ispunjavati gradski kalendar. Posebna mjesta imali su manifestacije Istria 300, Capicon i izložbe Mozaika, a počinje mjesec poduzetništva i dječji tjedan. Poreč dakle u ovom tjednu nastavlja s raznovrsnim programom namijenjenim različitim generacijama i interesima. Kulturnu ponudu dodatno obogaćuje međunarodna izložba suvremenog mozaika koja se do 25.10. održava u Istarskoj sabornici. Izložba okuplja 39 umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenata, među kojima je i porički umjetnik Aleks Knapić, te povezuje suvremeno umjetničko stvaralaštvo s bogatom baštinom mozaika našeg grada. Od 5. do 11. listopada održava se i FIP Silver Poreč, međunarodni padel turnir koji će u naš grad ponovo dovesti natjecatelje i ljubitelje sporta te dodatno obogatiti jesenski sportski kalendar. Posebno veselo u Poreču bit će tijekom dječjeg tjedna koji se ove godine obilježava od 5. do 11. 10. a porečke škole, vrtići, knjižnica, udruge i ustanove pripremile su niz aktivnosti posvećenih djeci, dječjim pravima, prijateljstvu, kreativnosti i zajedničkom druženju. Sve aktualne informacije te detaljan raspored događanja dostupni su na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja i odgojitelja 5. listopada zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Čuš sa suradnicima, pročelnicom Tihanom Mikulčić i voditeljicom odsjeka Nadijom Štifanić-Dobrilović iz Odjela za društvene djelatnosti održala je u Maloj vijećnici prijem za umirovljene učiteljice i odgojiteljice koje su proteklih godinu dana otišle u mirovinu. Naime, grad Poreč Parenco organizira ovakav prijem kako bi se moglo javno zahvaliti osobama koje su svoj život posvetile radu s djecom i mladima kroz rad u gradskim i privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u našem gradu. Prijemu su se pridružili i ravnatelji škola, čiji su djelatnici ove godine otišli u mirovinu. Kako je između ostalog rekla Basanić-Čuš, biti posvećen učitelj ili odgajatelj po svom izboru, primati i ispraćati generacije djece, njihovih roditelja i čitavih obitelji nije samo zvanje, te je za većinu životni poziv. Uloga je to u ustanovi i zajednici koja ostavlja duboki trag, to su profesionalci, ali prije svega topli ljudi koji generacije djece vode u najosjetljivijem periodu rasta i razvoja, proučavaju ih, ali im postaju i dnevna zamjena za obitelj i generacija djece ih zauvijek pamte. Neki od okupljenih umirovljenih učitelja i odgojitelja kratko su se obratili zahvaljujući na organizaciji ovakvog prijema i prepoznavanju važnosti učiteljskog poziva. Bilo je govora i o stalnom porastu broja djece te deficitarnim kadrovima, kao i bivšim učenicima koji se nakon završenih fakulteta vraćaju raditi u svoje škole. Druženje je nastavljeno uz podjelu prigodnih poklona u neformalnoj atmosferi. Općina Kaštelir Labinci objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata s područja općine i to u svrhu dodjele sredstava proračuna općine.

0: za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine Kašteli i Labinci za 26. i 27. godinu u iznosu od 60 eura mjesečno, ukupno za 10 mjeseci, to jest za 7. i 8. mjesec naknada se ne isplaćuje. Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u proračunu općine, a pravo na sufinanciranje mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području općine, pohađaju srednju školu ili sveučilište, te na dan podnošenja zamolbe roditelji ili skrbnici učenika, odnosno studenti, nemaju dospjelih i nepodmirenih dugova prema općini Kaštelir Labinci po bilo kojoj osnovi, koji su redovno upisali školsku godinu, odnosno godinu studija. Rok i način podnošenja zamolbe za sufinanciranje je zaključno do 31. listopada ove godine. Zamolba za sufinanciranje dostavlja se jedinstveno upravnom odjelu općine Kaštelir Labinci na adresu e-pošte pisarna@kastelir-labinci.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu općina. Sve informacije nalaze se i na službenoj web stranici općine Kaštelir Labinci. Za utorak 6.10. Istarski vodovod je najavio radove. Bez vode će u vremenu od 8 do 11 sati biti ulica Istarske Kontrade u Vabrigi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje promjenjivo i oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana i porast na oblake. U Istri i mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, lokalno duž obale burin, od sredine dana umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura oko 15, maksimalna do 24 stupnja.

0: drugi dan je gotov. 7:40 prošla, još jednom dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču jako pomalo raste, pa je trenutno 15 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala i vlaga zraka 73%. UV indeksa nema, sunce se tek budi. Eto, došli smo do onog mračnog doba godine, kratkodnevnoga. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 23 Celzijeva stupnja. Umjereno oblačan dan pred nama, sredinom dana jugo. Ne bi trebalo biti oborina još danas, ali od sutra naredna 3 dana bi trebalo biti i obilne količine oborina preko sutra i sa olujnim jugom. Pa, eto, danas je još dan za iskoristiti i onda je srkanje čaja sa unutarnje strane prozora i promatranje vremena.
1: Oj, Bog je zaboravljen.
0: Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici, u središnjoj Istri moguće vlažne kolnici, na Istarskom ipsilonu s riješke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa.
2: List, ja imam 16 tona i kosti i krv, drugi dan je gotov na istoku, ne zove me drugo.
0: Na vijaduktu Limska Draga i dalje je na snazi ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Na cestama unutrašnjosti Hrvatske ponegdje ima i magle, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo 10 minuta razmaka do najave radova.

Trenutak je i za najavu radova, a radovi imaju za reč sljedeće radove. Radovi su danas najavljeni iz Istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti u Vabrigi, ulica Istarske kontrade, u vremenu od 8 do 11 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602-260. Potrošače se moli za razumijevanje.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći sljedeće. Da je temperatura zraka u Poreču trenutno 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala i vlaga 74%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 22 celzijeva stupnja. Vrijeme danas biti će umjereno do pretežno oblačno, sredinom dana slab do umjeren južni vjetar. Sutra nas pak na Poreštini očekuje kiša. Oblačno vrijeme, manja količina kiša, no raspon temperatura kao i današnji. Sredinom dana sutra puhaće umjeren do jak južni vjetar. Kiša će se nastaviti i naredna dva dana, kada će se očekivati i pojačane količine oborina. Od subote postepena stabilizacija vremenskih uvjeta sa nešto nižim temperaturama. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka mjestimice moguće kiša. A u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek ponegdje duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo, na večer u jačanju. Najviše dnevne temperature zraka između 21 i 26 celzijevih stupnjeva za cijelu Hrvatsku. Upozorenja o vremenskim uvjetima ili nepogodama za zapadnu obalu Istre nema, a na nama je da iskoristimo još ovaj dan prije nego što nam krenu kiše.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

Evo i nakon jednog velikog vikenda iza nas ulazimo u novi veliki tjedan pun zbivanja. Dakle, nabirati šta ćemo i gdje ćemo. Tjedan je bio, odnosno vikend iza nas, ispunjen zabavom i sportom. Ogromna biciklijada Istra 300 se održala, odnosno ona slovi kao najveća u jugoistočnom dijelu Europe. I ove godine u njoj se sudjelovalo 4500 biciklista. Osim toga, održao se i ovogodišnji Capricorn kroz dva dana sa isto velikom brojkom od 1500 sudionika, dva dana puna zabave, što mačevanja povijesnog i velikog povijesnog spektakla i šatora sa zabavnim programom na večer, kroz dan predavanja, igraonice i turniri i naravno cijela suština toga izlagači. 45 izlagača, od čega su većinom udruge i to većinom sa Poreštine, koje su se došle predstaviti i predstaviti svoj rad i upoznat se s publikom i naglasak naći nove volontere. Osim udruga, naravno, tu su sudjelovale i brojne gradske ustanove, kao što je Pučko otvoreno učilište Poreč, gradska knjižnica Poreč i umjetnička škola Poreč i mnoge druge. No, to je tjedan iza nas koji ostaje u sjećanju, a pred nama je novi tjedan s novim aktivnostima. Ovaj tjedan u Poreču, evo, naglasak je stavljen na nekoliko točaka, i to na međunarodni padel turnir, sajam poduzetništva i dječji tjedan. Međunarodni padel turnir FIP Silver Poreč. Međunarodni jedan turnir koji okuplja natjecatelje i ljubitelje padela. Dječji tjedan održava se od 5. do 11. listopada, a porečke škole, vrtići, knjižnica, udruge i ustanove pripremile su aktivnosti posvećene dječjim pravima, prijateljstvu, kreativnosti i zajedničkom druženju. U istom terminu održava se spomenuti FIP Silver Poreč turnir, međunarodni padel turnir, a u sklopu mjeseca poduzetništva 7. listopada u poduzetničkom inkubatoru u Užbandaju počinje mini poduzetnička akademija. Riječ je o ciklusu od 4 besplatne radionice namijenjene razvoju poslovnih ideja i unapređenju poslovanja. Program se nastavlja sajmom poduzetništva od 9. do 11. listopada, na kojem će lokalni poduzetnici, obrtnici i izlagači predstaviti svoje proizvode, usluge i poslovne inicijative. Ljubitelji umjetnosti do 25. listopada u Istarskoj sabornici mogu razgledati međunarodnu izložbu suvremenog mozaika Mosaics in Freedom Poreč 2026. Izložba otvorena 2. listopada okuplja 39 umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenta, među kojima je i porečki umjetnik Sandro Knapić. Do 9. listopada može se posjetiti i izložba Andija Bančića, koja je dio gradskog kulturnog programa od početka rujna.

Još jedna vijest, najava Women's Weekenda koji stiže u Poreč, peto izdanje od 4. do 7. ožujka sljedeće godine. Upis Al Resorto u svom petom izdanju nastavlja rasti i stiže u Poreč. Okupit će publiku iz Hrvatske, regije i svijeta, te uoči Međunarodnog dana žena donijeti razgovore o ulozi žena i njihovu utjecaju u poslovanju, politici, znanosti i kulturi, kao i o zdravlju, odnosima i osobnim izborima. Poruka Your Voice, Your Weekend u središte stavlja glas žena i njihova iskustva koja oblikuju njihove karijere i svakodnevnicu. Četiri izdanja i više od 6000 posjetitelja. Više od 6000 posjetitelja, više od 400 panelista i više od 80 partnera i sponzora u samo četiri izdanja potvrđuju razmjere Women's Weekenda i interes za teme koje festival otvara. Okupljajući poslovne liderice, poduzetnice, znanstvenice, umjetnice i predstavnice javnog života, festival je izgradio prepoznatljivo mjesto na regionalnoj sceni. Njihov doseg nadilazi festivalske dvorane, više od 1800 medijskih objava i više od 3 milijuna prikaza sadržaja na društvenim mrežama približili su teme financijske neovisnosti, liderstva, ravnopravnosti i ženskog zdravlja široj javnosti u cijeloj regiji.

Evo još koja informacija u eter. Informacija u eter prije vijesti koja kaže gradska knjižnica i predstavljanje knjige i korištenje interneta u ranoj adolescenciji. Kako se djeca rane adolescenske dobi snalaze u digitalnom svijetu, gdje prestaje zabava, počinje problematično ponašanje na mreži. Kakva je uloga obitelji u svemu tome? Pozvani ste dakle na predstavljanje ove iznimno važne knjige autorice Katarine Perić-Pavišić, koje će se održati u petak, 9. listopada, u matičnom odjelu gradske knjižnice Poreč u 18 sati. Ova knjiga donosi konkretne podatke o tome kako i koliko djeca koriste internet, ali i jasne smjernice za prevenciju te savjetodavne korake koji vam mogu pomoći u svakodnevnom odgoju digitalne generacije. Predstavljanje knjige financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru razvoja projekta Razvoj publike putovima knjižnice na kotačima.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Još jedno samo srcice na brzaka prije vijesti. Kažu 17 Celzijevih stupnjeva temperatura, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 70, UV indeks je 1, u nastavku dana umjereno oblačno vrijeme, porast temperature do 23 Celzijeva stupnja. Promet srednjeg intenziteta u Preču, kolnici suhi, a za 25 sekundi vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Preči, čujemo se opet uskoro.

0: Na dvodnevnom samitu MED9 u Splitu okuplja se evropska politička elita. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković pa državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema.
2: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata srednje Europe.
0: Može li se uistinu zajedničko stajalište mediteranskih zemalja pretvoriti u ozbiljan politički utjecaj u Briselu? Analizirali smo to u našoj jutrošnjoj mreži. Kao dvije najvažnije teme samita, naši gosti iz resornog ministarstva Terezija Gras i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević istaknuli su europski proračun i nezakonite migracije.
3: Postoji vizija o vrlo ambicioznom višegodišnjem financijskom okviru koji se kreće na nekakva 2 bilijuna eura. Ima, dakle, prijedloga da se taj inicijalni prijedlog sreže. Upravo zato rasprava o Splitu može doprinijeti tome da svako mora pisati na određene kompromise.
4: Zajednički interes je svakako podizanje razine sigurnosti na Mediteranu, ali pitanje je u financijskom pogledu koliki čiji udio treba biti u tome. S obzirom na prioritete strateške autonomije, podizanje obrambene sposobnosti Europske unije, mislim da je pred ovim čelnicima mediteranskih zemalja zadaća koja nema previše izgleda na uspjeh.
0: Iz svijeta noćas novi masovni napad Ukrajine na Moskovsku regiju. Ruski državni mediji izvještavaju da je riječ o najvećem napadu bespilotnim letjelicama na tu regiju u posljednje 2 godine. Prema informacijama s kanala Telegram, pogođen je linearni proizvodno-dispečerski centar Volodarsk, najveće skladište nafte u regiji. Ukrajina inače redovito izvodi napade na vojnu i energetsku infrastrukturu duboko u ruskom teritoriju i na okupiranim područjima, a kako bi oslabila ruske kapacitete za vođenje rata. Istodobno, Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu. Diljem Francuske na ulicama se očekuje stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se i od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola, uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. Jemenska vlada objavila je da su njezine snage ponovno preuzele ključni tjesnac Bab al-Mandab i luku Moka na Crvenom moru, koju su nedavno osvojili pobunjenici Hutisti. Tvrde da su tomu prethodile silovite borbe na rubovima grada. Vladine snage tvrde i da su pokrenule stratešku ofenzivu prema Sani, glavnom gradu koji Hutisti, iranski saveznici, drže više od desetljeća. Vladine snage, uz potporu Saudijske Arabije, Sanu već napadaju iz zraka. Iz naše zemlje od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, a litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavoga dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Navedene će cijene vrijediti 7 dana.
5: Sport.
0: Nakon teškog poraza protiv Engleske na Rujevici, pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je 4. utakmica u Ligi nacija. Večeras će na rasprodanom Poljudu igrati protiv svjetskih prvaka Španjolaca, izbornik Slaven Bilić.
6: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
0: Utakmica počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu.
5: Vremenska prognoza.
0: Prevladavat će sunčano, ujutro unutrašnjosti i mjestimice magla. Na sjevernom Jadranu uz više oblaka ponegdje kiša, u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, od sredine dana umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1966. godine Rolling Stonesi dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Paint in Black. Bio je to njihov treći broj 1 hit u SAD-u koji će se zadržati na toj poziciji 2 tjedna. U Velikoj Britaniji single je također došao do broja 1. Slušamo Rolling Stones i Paint in Black.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti, nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između Čorova, Sesvete i Zagreb Istok, autocesti A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1969. godine Beatlesi su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom The Ballad of John and Yoko, njihov 17. broj 1 hit u Velikoj Britaniji. Jedina dva Beatlesa koja su svirala na ovoj pjesmi su John Lennon i Paul McCartney. Slušamo Beatlese i The Ballad of John and Yoko.

个。

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode je ulica Istarske kontrade u Vabrigi u vremenu od 8 do 11 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602-260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1019 hektopaskala i vlaga 63%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 23 celzijeva stupnja, a pred nama je umjereno oblačan dan sa mogućim sunčanim razdobljima. Promet u Poreču je umjerenog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste na dupliciranju vijadukta Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

0: Lokalne vijesti. Početak 10. mjeseca u Porečju protekao je u znaku sporta, rekreacije i brojnih događanja koja su i nakon završetka glavne turističke sezone nastavila ispunjavati gradski kalendar. Posebno mjesta imali su manifestacije Istria 300, Capicon i izložbe Mozaika, a počinje mjesec poduzetništva i dječji tjedan. Poreč dakle u ovom tjednu nastavlja s raznovrsnim programom namijenjenim različitim generacijama i interesima. Kulturnu ponudu dodatno obogaćuje međunarodna izložba suvremenog mozaika koja se do 25.10. održava u Istarskoj sabornici. Izložba okuplja 39 umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenata, među kojima je i porički umjetnik Aleks Knapić, te povezuje suvremeno umjetničko stvaralaštvo s bogatom baštinom mozaika našega grada. Od 5. do 11. listopada održava se i FIP Silver Poreč, međunarodni padel turnir koji će u naš grad ponovo dovesti natjecatelje i ljubitelje sporta te dodatno obogatiti jesenski sportski kalendar. Posebno veselo u Poreču bit će tijekom dječjeg tjedna koji se ove godine obilježava od 5. do 11. 10. a porečke škole, vrtići, knjižnica, udruge i ustanove pripremile su niz aktivnosti posvećenih djeci, dječjim pravima, prijateljstvu, kreativnosti i zajedničkom druženju. Sve aktualne informacije te detaljan raspored događanja dostupni su na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja i odgojitelja 5. listopada zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš sa suradnicima, pročelnicom Tihanom Mikručić i voditeljicom odsjeka Nadijom Štifanić-Dobrilović iz Odjela za društvene djelatnosti održala je u Maloj vijećnici prijem za umirovljene učiteljice i odgojiteljice koje su proteklih godinu dana otišle u mirovinu. Naime, grad Poreč Parenco organizira ovakav prijem kako bi se moglo javno zahvaliti osobama koje su svoj život posvetile radu s djecom i mladima kroz rad u gradskim i privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u našem gradu. Prijemu su se pridružili i ravnatelji škola čiji su djelatnici ove godine otišli u mirovinu. Kako je između ostalog rekla Basanić-Ćuš, biti posvećen učitelj ili odgajatelj po svom izboru, primati i ispraćati generacije djece, njihovih roditelja i čitavih obitelji nije samo zvanje, te je za većinu životni poziv. Uloga je to ustanovi i zajednici koja ostavlja duboki trag, to su profesionalci, ali prije svega topli ljudi koji generacije djece vode u najosjetljivijem periodu rasta i razvoja, proučavaju ih, ali im postaju i dnevna zamjena za obitelj i generacija djece ih zauvijek pamte. Neki od okupljenih umirovljenih učitelja i odgojitelja kratko su se obratili zahvaljujući na organizaciji ovakvog prijema i prepoznavanju važnosti učiteljskog poziva. Bilo je govora i o stalnom porastu broja djece te deficitarnim kadrovima, kao i bivšim učenicima koji se nakon završenih fakulteta vraćaju raditi u svoje škole. Druženje je nastavljeno uz podjelu prigodnih poklona u neformalnoj atmosferi. Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje, čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača, zakazan je za 10 sati ujutro, a na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati onaj koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut, razne druge mesne proizvode na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. U sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija, praktičan ciklus radionica namijenjen razvoju, financiranju i tržišnom testiranju poslovnih ideja. Kroz 4 susreta sudionici će imati priliku upoznati se s konkretnim koracima od razvoja ideje do projekta, mogućnostima financiranja digitalnim marketingom, razvojem tržišta te praktičnom primjenom umjetne inteligencije i drugih digitalnih alata u poslovanju. Program je namijenjen svima koji žele razviti novu poslovnu ideju, pokrenuti razvojni projekt ili unaprijediti postojeći proizvod, uslugu ili poslovanje. Radionice će se održati 7., 14., 21. i 28. 10. od 17 do 19 sati u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna najava. Sve informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Poreča. Izložbu Denisa Kraškovića Happiness and Worries u galeriji Zucato pogledalo je više od 1000 posjetitelja, a njezino je održavanje ujedno označilo početak novog projekta likovnog odjela Pučkog otvorenog učilišta Poreč pod nazivom Mali kustos. Projekt je usmjeren na razvoj publike i približavanje izložbi te likovnih događanja najmlađim posjetiteljima. Pokrenut je u suradnji s osnovnom školom Finida, a pridružili su mu se i polaznici Valdorfske škole iz Brtonigle. U programu su sudjelovala djeca u dobi od 3 do 10 godina, a kroz prilagođeno vodstvo i razgovor upoznavala su izložbeni prostor, promatrala umjetnička djela te učila kako o njima govoriti, postavljati pitanja i istraživati vlastite dojmove. Cilj projekta Mali kustos je potaknuti djecu na što raniji susret s umjetnošću i galerijskim prostorom te razvijati naviku posjećivanja izložbi i kulturnih događanja. Projekt će se nastaviti i sa sljedećim izložbama u galeriji Zucato, kao i naredne izložbene sezone, uz daljnju suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i uključivanjem novih skupina djece.
1: Vijesti i sporta.
0: U Poreču je odigrano 3. kolo HEP HKSL-a za žene u kojem su snage odmjerile kuglačice ženskog kuglačkog kluba Istra Poreč i gošće kuglačice Siscije i Siska. Domaće igračice Nika Štetić i Nataša Ravnić iz prvog bloka izašle su sa staza s 1-1 u poenima, ali s čak 137 čunjeva prednosti nakon što je Ravnić pobijedila protivničku igračicu Milnović s čak 147 čunjeva srušivši velikih 658. Štetić je izgubila protiv Smuđ za samo 10 čunjeva razlike. Time je osigurana prednost čunjeva za Istru, pa su porečke kuglačice u nastavku mogle opuštenije nastaviti svoju igru. U drugom bloku Legović-Matošević protiv Gubić donosi drugi igrački poen za Istru, dok je Gašparini za 12 čunjeva izgubila od Belši. Time je rezultat nakon drugog bloka igračica bio 2-2, pa je u završnici bilo potrebno osvojiti barem jedan igrački poen kako bi Istra odnijela pobjedu i dva boda, a to su poreškoj ekipi donijele sve bolja i stabilnija Dora Štetić s 583 protiv Durbas te kombinacija Oplonić-Mofardin protiv Štrbac, čime je utakmica završila rezultatom 6-2. Svoj uspješni debi nastup zabilježila je Matea Mofardina, koja se nakon duže pauze vratila kuglanju. Istra je time zadržala treću poziciju na prvenstvenoj ljestvici s istim brojem bodova kao Frozi Zabok, no s jednim poenom za ostatka. Sljedećeg vikenda poreške djevojke putuju u Rijeku na izazovnu utakmicu protiv Riječke Mlake.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom postupno slabi anticiklonalno polje, danas sunčano uz umjerenu naoblaku, a u drugom dijelu dana porast na oblake uz mogućnost za kišu, uglavnom na otvorenom moru. Biće tiho ili vjetar promjenjiva smjera, 4 do 12 čvorova, od sredine dana zapuhaće jugo, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 24 stupnja. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove praćene grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo prema kraju dana u jačanju. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. 2. listopada 1836. godine, odnosno prije 190 godina, engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je brodom Beagle u englesku luku Falmouth nakon povijesnog 5-godišnjeg istraživačkog putovanja. Ova ekspedicija koja je započela u prosincu 1831. godine omogućila je Darwinu prikupljanje ključnih geoloških i bioloških uzoraka u Južnoj Americi te na otocima Južnog Pacifika poput Galapagosa. Spoznaje i materijali prikupljeni tijekom ovog putovanja postali su temelj za razvoj njegove teorije o evoluciji putem prirodne selekcije koju je kasnije službeno objavio u svom epohalnom dijelu o podrijetlu vrsta. Charles Robert Darwin rođen je u Shrewsbury 12. veljače 1809. godine kao 5. dijete dobrostojeće engleske obitelji. Otac mu je bio uspješni i imućni liječnik Robert Waring Darwin. Njegov pradjed s majčine strane bio uspješni trgovac porculanskim i lončarskim robama. A pradjed s očeve strane bio u 18. stoljeću dobro znani psiholog i učenjak. Njegov je djed Erasmus Darwin, također liječnik, stekao svjetski ugled svojim poetičnim opisima prirodnog svijeta. Prvi Erasmus Darwin progovorio evoluciju u epu u stihovima Zoonomija ili Zakoni organskog života. Nakon završetka školovanja u elitnoj školi u rodnom gradu, mladi je Darwin upisao medicinu i teologiju na sveučilištu u Edinburgu. 1827. izbačen je sa studija medicine i upisao se na sveučilište Cambridge s ciljem da postane svećenik engleske crkve. Tamo je susreo geologa Adama Sedgwicka i prirodoslovca Johna Henslowa. Henslow ne samo da mu je pomogao da izgradi samopoznanje, nego je svog učenika podučio kako da bude pažljiv i savjestan promatrač prirodnih fenomena i skupljač primjeraka. Nakon završenog studija na Cambridgeu u svojoj 22. godini Darwin se uglavnom ukrcao na brod Beagle, pridružio se ekipi prirodoslovaca na znanstvenom putovanju po svijetu. Nakon što se 1836. vratio u Englesku, svoje ideje o promjenjivosti vrsta objavio u dijelu bilješke o transmutaciji vrsta. Darwin se u svom stajalištu o razvijanju organizama još više učvrstio nakon što je pročitao esej o principatima stanovništva iz 1798. godine, dijelo britanskog ekonomista Thomasa Roberta Malthusa. U tom dijelu objašnjava se kako ljudska populacija ostala uravnotežena. Autor je tvrdio kako povećanje izvora hrane nije jednoznačno s geometrijskim rastom broja stanovnika. Kao ključne faktore naveo oskudice i bolesti te društvena događanja poput rata. Darwin je odmah njegove argumente primijenio na životinje i biljke i 1838. napravio nacrt teorije evolucije putem prirodne selekcije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti, nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Arheolozi mijenjaju rimske karte Švicarske nakon što su se pojavili tragovi davno zakopanih ruševina dok je zemlja prolazila kroz sušu i najtoplije ljeto otkad postoje mjerenja. Suša može otkriti skrivena arheološka nalazišta zahvaljujući osušenim tragovima koji nastaju kada vegetacija iznad njih uvene, što je samo jedan od učinaka ovogodišnjih toplinskih valova koji su otkrili olupine iz Drugog svjetskog rata na dnu rijeka. Arheolozi u švicarskom kantonu Vaud, koje je obavijestilo entuzijasta povijest, koristili su dron kako bi svakodnevno snimali polja oko Aveticuma, nekadašnjeg glavnog grada rimske Helvecije, osnovanog prije 2000 godina nakon što je Cezar porazio lokalna plemena. Na tom su mjestu danas nalazi gradić Avenches. Ovo su najbogatije otkrića ondje u posljednjih 50 godina. Snimke su razotkrile dosad nepoznate ili slabo razjašnjene tragove termalnih kupelji, kuća, cesta i mogućeg hrama, od kojih se mnogi nalaze na područjima grada koja nikad prije nisu iskopana. Ovaj gradić nekad je cvao pod rimskom vlasti prije nego što je malo po malo počeo propadati zbog jačanja germanskih prodora od 3. stoljeća nadalje.

dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Saturnov mjesec mogao bi biti još pogodniji za život nego što se to prije mislilo. Tim istraživača sa sveučilišta u SAD-u u Njemačkoj laboratorijskim eksperimentima je pokazao da bi određeni mikroorganizmi mogli preživjeti u oceanu skrivenom ispod leda ovog mjeseca. Encelad se smatra jednim od najperspektivnijih mjesta za potragu za vanzemaljskim životom, izjavila je to Vanessa Hellenbrech, glavna autorica studije. Naši eksperimenti pokazuju da bi njegova jedinstvena geokemija mogla stvoriti uvjete koji su još povoljniji za mikrobni život nego što se to ranije pretpostavljalo. Istraživači vjeruju da ispod ledene kore mjeseca postoji globalni ocean protočne vode i dublje smještena stjenovita jezgra. Putem eksperimenata tim je sada istražio da li i kako određeni mikroorganizmi mogli bi tamo preživjeti. Kako bi to postigli, istraživači su u laboratoriju rekonstruirali uvjete koji vladaju na dnu oceana ovog Saturnovog mjeseca i pritom otkrili da arheje koje troše vodik i proizvode metan mogu opstati u tom negostoljubivom okruženju.

Francuska državna uprava priprema velik tehnološki zaokret kojim želi smanjiti ovisnost o Microsoftu, Amazonu i Googleu, a plan uključuje prelazak s čak 2,5 milijuna radnih stanica s Windowsa na Linux, te postupno napuštanje američkih komunikacijskih i cloud rješenja. Francuska međuresorna agencija za digitalne poslove DINUM je još u travnju naložila svim ministarstvima da do jeseni 2026. pripreme planove izlaska izvan europskih digitalnih ovisnosti. Promjene obuhvaćaju operativne sustave, alate za suradnju, antivirusne programe, umjetnu inteligenciju, baze podataka, virtualizaciju, cloud infrastrukturu i mrežnu opremu. Kao pilot projekt prebacili su vlastite zaposlenike s Windowsa na Linux, a dodatni poticaj francuskoj politici daju slučaj glavnog tužitelja Međunarodnog kaznenog suda Karima Khana. Microsoft mu je sljedeći izvršnu naredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa onemogućio pristup e-mailu, nakon čega je Khan prešao na švicarski Proton Mail. Francuska je potom i najavila zamjenu Teamsa, Zooma i Webexa domaćim platformi Visio do 2027. godine. Taking shots in here, you want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Prije 75 godina, točnije 28. rujna 1951. godine, pojavile su se na tržištu prvi televizori u boji. Radilo se o projektu američke televizijske kuće CBS, koja je radi promocije vlastitog emitiranja u boji prethodno kupila jednu tvrtku za proizvodnju televizijskih aparata. Tog dana CBS je pustio prve primjerke svojih uređaja u prodaju uz obilnu marketinšku kampanju. Prodavači televizora u New Yorku bili su nesigurni oko uspjeha tog projekta, jer veliki proizvođači televizora nisu krenuli u usporednu proizvodnju uređaja u boji. Osim toga, i velike marketinške agencije nisu podržale ovaj projekt. Spomenuti model uređaja koji je ušao u prodaju, a zatim povučen, nosio je naziv CBS Columbia Color Television Receiver, a imao je i razmjerno mali ekran koji je pokrivao samo oko 1/4 širine prednje ploče televizora. Usporedno sa CBS-om u proizvodnju sličnih televizora u boji upustila se i kompanija Paramount, no ubrzo je odustala od tog projekta. 1953. SAD službeno su usvojile NTSC standard za emitiranje u boji, čime je postavljen i tehnički temelj. U tom razdoblju aparati su bili veliki poput ormara i vrlo skupi, a prikazivali su osnovnu crvenu, plavu i zelenu boju. Tek kasnije, 60. i 70. godina, televizori u boji postaju globalni standard. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovaće na dvodnevnom samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Uz goste Europskog samita, Split tijekom dana očekuje i više od 30.000 navijača koji će na Poljudu pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. O velikom organizacijskom i sigurnosnom događaju za grad govore gradonačelnik Tomislav Šuta i Antonela Lolić iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
2: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samoga grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja, u određenim trenucima sigurnost je na prvom mjestu.
3: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno.
0: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković ugostio je predsjednika gornjeg doma švicarskog parlamenta Štefana Englera. On će nakon glavnog grada posjetiti neke od projekata koje financira Švicarska.
4: Švicarska se u sklopu europske kohezije zauzima za stabilizaciju gospodarskih uvjeta i smanjenje razlika u razvijenosti, pa tako i financijski podupire Hrvatsku. Te kohezijske doprinose dajemo rado, jer znamo da su u Hrvatskoj u dobrim rukama. S Hrvatskom u partnerstvu provodimo mnoge projekte, primjerice u području upravljanja vodama, ali i u drugim područjima, poput preventivne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi. Sutra ćemo imati priliku posjetiti dva takva projekta.
5: Složili smo se, gospodin predsjednik i ja, da u vremenima koja su iznimno zahtjevna i teška, kompleksna, da je jako važno da zemlje veličine Švicarske i Hrvatske imaju prijatelje, imaju saveznike i da jedni druge pomažu u svim područjima gdje za to postoji obostrani interes.
0: Vijesti. Kod Bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. No još se ne zna odakle su došli dronovi, a o uzrocima potonuća broda dolaze kontradiktorne informacije. Jelena Mikovčić.
6: Pozivi u pomoć stigli su u 3 sata ujutro, a nekoliko sati poslije jedno je plovilo nestalo s radara granične policije. Brod pod zastavom Toga potonuje, a ondje su pronađeni samo jedan prevrnuti čamac, 3 prevrnute splavi i prsluci za spašavanje. Na drugom pogođenom brodu pod zastavom Palaua buknuo je požar. Svih 18 članova posade spašeno je i evakuirano trajektom. Traje velika akcija spašavanja i potrage za nestalim članovima posade potonulog broda blizu grada Bjale, oko 130 km od bugarske obale. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je zbog toga sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
4: Noćas oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta dronovima i pomorskim i zračnim dronovima. To je kategorički potvrdila posada.
6: Radev je poručio da je takav napad neprihvatljiv i predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i pravila pomorskog prometa. Upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, jučer je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske. U napadu su poginula 2 člana posade, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za to je optužio Rusiju. No istodobno, specijalizirani turski portal Haber Denizde navodi da su se 2 broda zapravo sudarila kod izlaza iz Sulinskog kanala u Rumunjskoj, te da je jedan od njih zbog toga potonuo.
0: Vijesti. Umrla je i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje grada. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima, te je i umrla od posljedica teških upeklina. U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Zadnji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi kako postoje ozbiljne indicije da je ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Ministarstvo traži poništenje odluke te da se za sad zaustavi daljnje ugovaranje projekta. Komentirao je to ministar turizma Tonči Glavina.
7: Ministarstvo gospodarstva je jedno tijelo koje ima pravo, dakle u postupku žalbe, u procesu javne nabave imate zakonom definirane ko uloge, ko može i na koji način. Vlada je mogla intervenirati upravo kroz Ministarstvo gospodarstva koje je zaduženo za sustav javne nabave. Koliko sam vidio ima i drugih žalbi koji su vezani za natjecatelje, tako da cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
0: Nakon što je vlada odgodila obvezu isticanja sidrenih cijena do 17. studenoga, udruge traže da se ta obveza uopće ne uvode. Zahtijevaju i smanjenje ostalih nameta te najavljuju prosvjed Dosta je nameta ove subote na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Iz Glasa poduzetnika Kristina Bakula i Dario Kožul.
8: Odgoda realno ne znači nama ništa. To je kao da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene, da se iz toga izuzmu mikro, mali, srednji poduzetnici i obrtnici. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata i druge obveze koje stvaraju troškove ljudima.
9: Svi poduzetnici su pod teškim opterećenjem. Jedna od velikih stvari velikog opterećenja odnosi se na odnos bruto i neto plaća. Dakle, mi da bi nekom isplatili 1500 eura neto, moramo platiti još 1100 eura državi. I šta mi imamo od toga? Mi imamo, dakle, najmizernije mirovine na nivou Europske unije.
0: 35. je obljetnica obrane Zadra. Program je počeo jutro s polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na gradskome groblju, a u 13 sati na Dračevcu, tadašnjoj prvoj crti obrane, održat će se svečana akademija. Govore Zrinko Cerenja, pripadnik 112. brigade koji je upravo na današnji dan 1991. godine ranjen, i ministar branitelja Tomo Medved.
10: Bog nam je da srce. Ja sam imao pušku i jednu papuku i 64 metra. Ne se nikako obuku prošao ništa, znači srce smo imali, ali zahvaljujući tom srcu mi smo opstali. Ničem drugom.
11: Ne zaboravimo da je Hrvatska imala još jednu nepravdu koju je međunarodna zajednica činila prema nama, a to je bilo embargo na uvoz, na oružanje, na opremanje. Ne zaboravimo i činjenicu da snage Kninskog korpusa koje su nadirale u pravcu Zadra su išle s ciljem spojice sa snagama takozvane Jugoslavenske armije koje su još uvijek bile u gradu. I uspjeli smo ih zaustaviti, uspjeli smo se obraniti. I danas imamo snažnu Hrvatsku vojsku.
4: Sport.
0: Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon najtežeg poraza u povijesti od 7-0 koji nam je nanijela Engleska na Rujevici, Vatreni će dojam nastojati popraviti protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
12: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
13: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti, ali morat ćemo biti puno drugčiji.
4: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu uz više oblaka rijetka kiša, porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: da znaš.
1: 89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.

12:36, još jednom je trenutak za srcice koje kažu da je temperatura zraka u Preču porasla do čak 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, vlaga zraka 58%, a UV indeks je 4. Čini se da u nastavku dana UV indeks vjerojatno i neće rasti, s obzirom da je vrijeme u Preču umjereno oblačno sa povremenim suncem. Evo, trenutno nam je i sunce provirilo. U nastavku dana ćemo vidjeti kako će nam biti vrijeme. Puša slabo umjeren južni vjetar. A danas je svakako preporuka još iskoristiti vrijeme na otvorenom, jer narednih nekoliko dana padat će kiša, čak s najavama obilne količine kiše i olujnim vjetrom, odnosno olujnim jugom. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Nadalje, na vijaduktu Limska Draga i dalje je na snazi zabrana prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Uvećeni hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, moguća je izmoglica unutrašnjosti Hrvatske. A mi idemo dalje s programom. Evo, za 15 minuta slušamo današnji glazbeni tris.

Prekrasan, prekrasan latino glazbeni tris danas iz razloga što jedan od članova grupe Los Lobos je rođen na današnji datum, David Hidalgo. David Kent Hidalgo rođen na današnji datum 1954. godine, američki pjevač, pjesmopisac, najpoznatiji po svom radu u bendu Los Lobos. A bend Los Lobos najpoznatiji je baš pa evo ovakvim stvarima. Sam Hidalgo često je svirao cijeli spektar instrumenata, od harmonike, violine, benđa, čela i koje tu još čega, uključujući cijeli spektar tradicionalnih latinoameričkih instrumenata. Ali i bubnjeve, gitaru i nema šta čovjek nije svirao. Čini se sve osim klavijatura.

sam band Los Lobos. Poznat je naravno bio na svjetskoj sceni. Jedan od većih uspjeha je naravno bio i u gažama sa Antonio Banderasom u filmu.

A eto, a spomenuti David Hidalgo, aktivan je dan danas glazbeno. Naravno, nije on samo bio sa Los Lobosima, već je ostvario izuzetno velik broj suradnje i kooperacija sa drugim bendovima i izvođačima. Poslušali smo evo od Los Lobosa Beautiful Maria of My Soul, veliki hit, također naravno ovaj svevremenski hit La Bamba, i još ćemo poslušati jedan njihov uradak sa Antonio Maderasom. Poslušat ćemo naravno ovaj veliki hit sa Banderasom, koji se dodatno proslavio i kroz sam filmski uradak zbog kojeg je i nastala kolaboracija, i to je Canción del Mariachi.

0: marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Početak 10. mjeseca u Porišu protekao je u znaku sporta, rekreacije i brojnih događanja koja su i nakon završetka glavne turističke sezone nastavila ispunjavati gradski kalendar. Posebna mjesta imali su manifestacije Istria 300, Capicon i izložbe Mozaika, a počinje mjesec poduzetništva i dječji tjedan. Poriš, dakle, u ovom tjednu nastavlja s raznovrsnim programom namijenjenim različitim generacijama i interesima. Kulturnu ponudu dodatno obogaćuje međunarodna izložba suvremenog mozaika koja se do 25.10. održava u Istarskoj sabornici. Izložba okuplja 39 umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenata, među kojima je i porički umjetnik Aleks Knapić, te povezuje suvremeno umjetničko stvaralaštvo s bogatom baštinom mozaika našeg grada. Od 5. do 11. listopada održava se i FIP Silver Poreč, međunarodni padel turnir koji će u naš grad ponovo dovesti natjecatelje i ljubitelje sporta te dodatno obogatiti jesenski sportski kalendar. Posebno veselo u Poreču bit će tijekom dječjeg tjedna koji se ove godine obilježava od 5. do 11.10. a porečke škole, vrtići, knjižnica, udruge i ustanove pripremile su niz aktivnosti posvećenih djeci, dječjim pravima, prijateljstvu, kreativnosti i zajedničkom druženju. Sve aktualne informacije te detaljan raspored događanja dostupni su na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Općina Kaštelir Lavinci objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata s područja općine i to u svrhu dodjele sredstava proračuna općine za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine Kaštelir Lavinci za 26. i 27. godinu u iznosu od 60 eura mjesečno, ukupno za 10 mjeseci, to jest za 7. i 8. mjesec naknada se ne isplaćuje. Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u proračunu općine, a pravo na sufinanciranje mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području općine, pohađaju srednju školu ili sveučilište, te na dan podnošenja zamolbe roditelji ili skrbnici učenika, odnosno studenti, nemaju dospjelih i nepodmirenih dugova prema općini Kaštelir Labinci po bilo kojoj osnovi, koji su redovno upisali školsku godinu, odnosno godinu studija. Rok i način podnošenja zamolbe za sufinanciranje je zaključno do 31. listopada ove godine. Zamolba za sufinanciranje dostavlja se jedinstveno upravnom odjelu općine Kaštelir Labinci na adresu e-pošte pisarna@kastelir-labinci.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu općina. Sve informacije nalaze se i na službenoj web stranici općine Kaštelir Labinci. U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja i odgojitelja 5. listopada zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Čuš sa suradnicima, pročelnicom Tihanom Mikulčić i voditeljicom odsjeka Nadijom Štifanić-Dobrilović iz Odjela za društvene djelatnosti održala je u Maloj vijećnici prijem za umirovljene učiteljice i odgojiteljice koje su proteklih godinu dana otišle u mirovinu. Naime, grad Poreč Parenco organizira ovakav prijem kako bi se moglo javno zahvaliti osobama koje su svoj život posvetile radu s djecom i mladima kroz rad u gradskim i privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u našem gradu. Prijemu su se pridružili i ravnatelji škola čiji su djelatnici ove godine otišli u mirovinu. Kako je između ostalog rekla Basanić-Čuš, biti posvećen učitelj ili odgajatelj po svom izboru, primati i ispraćati generacije djece, njihovih roditelja i čitavih obitelji nije samo zvanje, te je za većinu životni poziv. Uloga je to u ustanovi i zajednici koja ostavlja duboki trag, to su profesionalci, ali prije svega topli ljudi koji generacije djece vode u najosjetljivijem periodu rasta i razvoja, proučavaju ih, ali im postaju i dnevna zamjena za obitelj i generacija djece ih zauvijek pamte. Neki od okupljenih umirovljenih učitelja i odgojitelja kratko su se obratili zahvaljujući na organizaciji ovakvog prijema i prepoznavanju važnosti učiteljskog poziva. Bilo je govora i o stalnom porastu broja djece te deficitarnim kadrovima, kao i bivšim učenicima koji se nakon završenih fakulteta vraćaju raditi u svoje škole. Druženje je nastavljeno uz podjelu prigodnih poklona u neformalnoj atmosferi. U sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija, praktičan ciklus radionica namijenjen razvoju, financiranju i tržišnom testiranju poslovnih ideja. Kroz 4 susreta sudionici će imati priliku upoznati se s konkretnim koracima od razvoja ideje do projekta, mogućnostima financiranja digitalnim marketingom, razvojem tržišta te praktičnom primjenom umjetne inteligencije i drugih digitalnih alata u poslovanju. Program je namijenjen svima koji žele razviti novu poslovnu ideju, pokrenuti razvojni projekt ili unaprijediti postojeći proizvod, uslugu ili poslovanje. Radionice će se održati 7., 14., 21. i 28. 10. od 17 do 19 sati u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna najava. Sve informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Poreča. Policijski službenici postaje prometne policije Pula utvrdili su kako je maloljetni državljanin BiH u blizini crkve u Medulinu upravljao zabranjenim romobilom, odnosno romobilom koji zbog svoje snage ne smije sudjelovati u prometu. Kretao se kolnikom, što je također zabranjeno, i kretao se u suprotnom smjeru, ugrožavajući pritom sigurnost drugih sudionika u prometu. Osim toga, upravljao je romobilom tako što je prednji kotač romobila držao podignutim od podloge i to se isključivo na stražnjem kotaču, čime je dodatno dovodio opasnost pješake i vozače vozila, te na naročito drzak i nepristojan način narušavao njihov mir i osjećaj sigurnosti. Budući da je riječ o opasnom sredstvu koje je namijenjeno počinjenju prekršaja, policija je maloljetniku oduzela romobil, protiv njega se pokreće prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija i dalje apelira na roditelje da prije nego što djetetu kupi električni romobil provjere što kupuju, jer nije svaki romobil namijenjen sudjelovanju u prometu i nije sve što se može kupiti dopušteno voziti.
0: Vijesti i sporta.
1: U Poreču je odigrano 3. kolo HEP HKSL-a za žene u kojem su snage odmjerile kuglačice ženskog kuglačkog kluba Istra Poreč i gošće kuglačice Sisije iz Siska. Domaće igračice Nika Štetić i Nataša Ravnić iz prvog bloka izašle su sa staza s 1-1 u poenima, ali s čak 137 čunjeva prednosti nakon što je Ravnić pobijedila protivničku igračicu Milnović s čak 147 čunjeva, srušivši velikih 658. Štetić je izgubila protiv Smuđ za samo 10 čunjeva razlike. Time je osigurana prednost čunjeva za Istru, pa su porečke kuglačice u nastavku mogle opuštenije nastaviti svoju igru. U drugom bloku Legović-Matošević protiv Gubić donosi drugi igrački poen za Istru, dok je Gašparini za 12 čunjeva izgubila od Belši. Time je rezultat nakon drugog bloka i igračica bio 2:2, pa je u završnici bilo potrebno osvojiti barem jedan igrački poen kako bi Istra odnijela pobjedu i 2 boda, a to su porečkoj ekipi donijele sve bolja i stabilnija Dora Štetić s 583 protiv Durbas te kombinacija Oplonić-Mofardin protiv Štrbac, čime je utakmica završila rezultatom 6:2. Svoj uspješni debi nastup zabilježila je Matea Mofardina, koja se nakon duže pauze vratila kuglanju. Istra je time zadržala 3. poziciju na prvenstvenoj ljestvici s istim brojem bodova kao Frozi Zabok, no s jednim poenom zaostatka. Sljedećeg vikenda poreške djevojke putuju u Rijeku na izazovnu utakmicu protiv Riječke Mlake.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom postupno slabi anticiklonalno polje, danas sunčano uz umjerenu naoblaku, a u drugom dijelu dana porast na oblake uz mogućnost za kišu, uglavnom na otvorenom moru. Biće tiho ili vjetar promjenjiva smjera, 4 do 12 čvorova, od sredine dana zapuhaće jugo, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 24 stupnja. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove praćene grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo prema kraju dana u jačanju. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras na autocesti Zagreb-Macelj od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali od 22 do 6 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Brijesta i Zaradeže. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Bistrisku?
3: Da, ko je s fetrom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Vruja besid.
2: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Vruja besid gost nam je pjesnik i književnik Tomislav Milohanić. Vrlo često ste gost i sudionik mnogih pjesničkih manifestacija, tako je bilo i ovoga puta na prošlom susretu Croatia Rediviva. Recite nam nešto o tome.
3: Počela je daleke 1991. To je jedna od najstarijih kulturnih događanja književno-pjesničkih susreta u Hrvatskoj. Na trgu Stjepana Radića u Selcima na otoku Braču pred mnogobrojnom publikom odigrala se 36. manifestacija svehrvatske jezično-pjesničke smotre Croatia Rediviva Ča kaj što. Jedna je to od najvažnijih hrvatskih pjesničkih manifestacija koja je ove godine okupila pjesnike, književnike, jezikoslovce, kulturne djelatnike i ugledne goste iz Hrvatske i inozemstva, potvrdivši svoju trajnu ulogu u promicanju hrvatske jezične i pjesničke baštine. Središnji događaj večeri bio je proglašenje ovogodišnjeg laureata maslinovim vijencem 36. Croatia Redivive ovjenčan je ugledni hrvatski pjesnik Tomislav Marijan Bilosnić, čime je njegovo ime upisano među istaknute hrvatske književnike koji su tijekom proteklih desetljeća primili ovo prestižno pjesničko priznanje. Bilosnić se tako pridružio nizu velikih imena hrvatskog pjesništva koja su u Selcima na Braču okrunjena maslinovim vijencem. Ovogodišnja je Croatia Rediviva održana pred crkvom Krista Kralja na središnjem selačkom trgu Stjepana Radića. Prije natjecateljskog pjesničkog programa predstavljen je zbornik Maslinov vijenac 7, vrijedan prilog proučavanju i dokumentiranju više desetljetne povijesti Croatia Redivive. Zbornik donosi poeziju 5 posljednjih ovjenčanika maslinovim vijencem. Redom su to Ivan Kramar, Vera Grgec, Draženka Tunarić, Sibila Petlevski i Moja Malenkos, ali i brojne članke i oglede i rasprave posvećene samoj manifestaciji. Za početak pročitat ću jednu pjesmu, a poslije još nekoliko njih, koje su odabrane i uvrštene u zbornik Maslinov vijenac 7. Mista paše i štiva. Vruja, vrh, vrhovine, Vinetu, grof Monte Cristo, slova i beside, zlatne pine, duše moje misto. Daž luži, sanji na šufitu, veli ože, bijeli jelen, boškarina, štivo brbočka, štioc u svojem svitu, svih kolori štrina. Ramjak, doca, šarafin, iskre pod pepelom, mladi Hrvat, mladi Istranin, pojeta zreće, s doprtima oči spin. Gran sam veli, kaj tantin. Lukenica, lasnica, glavica, bistri vitez Don Kihot od Manče. Na dlanu golub, oko vrata janjica, puni žepi mu nide, živi se od Manče. Guštinička, ubore, lac, mali princ, galeb Jonathan, dan je fud razvan, s pleson udrsan plac. Korta, staja, šeraja, zlatokosa, minji, jedna ptica pjeva u pustinji, zlibron, dobejate paše i raja.

u Maslinovom vijencu 7 je na različite načine dokumentirano i promišljeno 36 godina trajanja Croatia Redivive, njezina poetika, kulturna uloga i mjesto u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Zbornik je biranim riječima predstavila profesorica Sanja Knežević sa Sveučilišta u Zadru, posebno istaknuši značenje zlatne formule ča kaj što, koja predstavlja jedno od temeljnih obilježja Croatia Redivive. Zlatna formula ča kaj što, naime, u međuvremenu je nadrasla okvire same pjesničke manifestacije. Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske proglašena je zaštićenim nacionalnim nematerijalnim kulturnim dobrom, a njezino je značenje prepoznato i u Zakonu o hrvatskom jeziku koji je donio Hrvatski sabor. Upravo se kroz formulu ča kaj što na navedenoj smotri susreću i prožimaju različiti hrvatski jezični pjesnički izrazi, stvarajući svojevrsni književni prostor zajedništva hrvatske jezične baštine. Pjesnička večer tog početka augusta započela je pozdravnim govorima, a potom i izvedbom pjesme Maslina Vladimira Nazora, koji je krasnoslovio dr. Drago Štambuk, utemeljitelj i voditelj Croatia Redivive. Prije samog početka pjesničkog programa otvorena je i 35. ploča Zida od poezije, na kojoj su uklesani stihovi prošlogodišnjeg laureata, a to je Mora Malenkos. Stihovi koji su uklesani na mramornu ploču glase ovako: Lapišon ognjenin potpiše šajeta, pojetov teštament nebeske štradune. Pina suncistoka. Za ubajt kapje od kaštela do vruje, rabi se napiti bilega muškata, ki veseli kraja i starega svata. Iz neveće bačve lipši sanji zuje. Potleća smo spili pine suncistoka, lag je usedlamo najbržega konja. Junak pripovida, sestra mudragonja, bizerija za zlanc bistrega potoka. Kašteja prvi lašti ruzine kračune, zadnja će na kuli cediti cuveta, prgatori živjenje, žakani se bune, lapišon ognjenin potpiše šajeta, pojetov teštament nebeske štradune, za priskočiti termene i dana i lune.

čime je još jednom potvrđena otvorenost Croatia Redivive prema slavističkom i europskom kulturnom prostoru. Pjesnički program dodatno je obogaćen glazbenim nastupom Domagoja Dorotića, tenora i prvaka Hrvatskog narodnog kazališta, koji je svojim nastupom dao posebnu umjetničku dimenziju večeri. Vrhunac ovogodišnje manifestacije bilo je proglašenje Tomislava Marijana Bilosnića 36. laureatom Croatia Redivive i dobitnikom Maslinovog vijenca. Bilosnić pripada istaknutim suvremenim hrvatskim pjesnicima, a njegovo je književno stvaralaštvo poznato i izvan hrvatskih granica. Njegovim uvrštenjem među laureate Croatia Redivive nastavlja se tradicija kojom Selca svake godine u središte hrvatskog književnog života dovode jedno od najvažnijih pjesničkih imena. Maslinov vijenac pritom nije samo književno priznanje pojedincu. On je i simbolična poveznica laureata s dugom tradicijom hrvatskog pjesništva te s idejom Croatia Redivive kao mjesta susreta različitih hrvatskih pjesničkih i jezičnih izraza. Ovogodišnja 36. Croatia Redivive još je jednom pokazala da ta ideja nije ostala samo na razini kulturnog koncepta. Ona živi u pjesničkim nastupima, u knjigama i zbornicima, na zidovima poezije, u Maslinovom vijencu, ali prije svega u susretu pjesnika i publike. Utka štela do vruje. Poplati puni praha, trn hiju boja. Prolitno cviće vitru darovalo dih. Senokoše njive i teplinu poja, suncistoku sunce rasvitalo smih. Samo poeta znade najkraće štaze, koje srce vabe kroz oblake škure, kroz svitleće škafe zapletene laze, di vrime mire ut kamika ure. Za obajd kapje ut kaštela do vruje, za priskočiti termene i dana i lune, za čuti u sebi noća trava čuje, bi sagnice držati i prazne i pune, će li biti dosta za spati na senu, srknut rosu zvruje i sanjivat ženu.

0: Vruja besid. Još jedna pjesma iz zbornika Maslinov vijenac 7 od 20 uvrštenih pjesama. Ljubavni litrat. Zbuka vučke, svitli luna, tvoj korki ples baluna, meki dlani mig brkuna, žeja mi je puna, puna. Spoda vučke, svitli luna, tvoje tilo dih lancuna, medne riči rajska struna, voja mi je puna, puna. Zgora vučke, svitli luna, tvoje voči dva maruna, slatke usne smih šćapuna, duša mi je puna, puna. Naša san kus sebe deboto cilega. Nisan iska, a naša san kus sebe deboto cilega. Tiho se spuštajući na zemlju kako anguštana rosa. Laju breki, šavrinije, ćićarije, šćurki zbiru pinu misečine, ferata spod ćićarije zboca, huče, suze za svitlidu, ud besid zrečenih iz srca. Šavrinka zavičena u kamiku, zvraća u panir dih ditinstva, dah plasin i košnje, vab kvaje i teplinu materine škrbi. Spomin na 500 lit meštra Vinčenca iz Kastva. Kinariše pinelon i kolorom duše, sveto štivo slik na zidu crikve Svete Marije na škrilinah i crikve u Hrastovju. Naša sam kus sebe deboto cilega, vruja zabrbočka, zbrencanjen zvona, pripravljajući ples na misečini. Štrige i grišnjaka, arhanđela i čovika, pisma se piše ti hip u viški i iskri voka, zdrhon po hrbtu života. Sve spodobi na sliku zad špegija, tri je lako biti u sredini sebe, koju ubiš profondo svakega čovika. Štriga krvavo zagrebe spod kože i srče živjenje z dnola. Anđeja rastegne krela, od vrha do vrha, zakrivajući utkrije da sve je počelo tamo doli, di se čovjek sprigna da stakne voganj, da ne bi mrazi zabilili štope, ki drncajuć gredu, a ne znaju kamo, i čeli iskre dočkati, skupiti se u svitlavinu pres finitka.
1: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Vruja besid gostem je bio pjesnik i književnik Tomislav Milohanić. Do sljedeće emisije, do slušanja.
2: Emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste emisiju na čakavštini Vruja besid.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Tastes Like Summer zove se pjesma koju slušamo, on je James Blunt, nije baš da se osjeća ljeto, dakle nema okus ljeta, ovo trenutno što vidimo vani. Evo, 17 sati i 15 minuta na valovima ste Radio Centra, gledamo kroz prozor, vidimo više oblaka nego sunčanog neba. Sad, da li je to u skladu sa prognozama koje su najavljene za danas poslijepodne, ne znam šta da kažem. Ovdje piše 23 stupnja Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču 23. Ima nacrtanih nekih oblačića, međutim bit će ih sve manje i manje, od 22 sata ih neće uopće biti po ovim ovdje prognozama. Nakon toga opet bit će nekih oblačića cijelu noć bez oborina. Sutra kažu moguća je kišica i prije podne i poslije podne i navečer i u noći na četvrtak, kada bi je moglo biti i više. Dakle, prava konkretna kiša sa srijede na četvrtak, a onda u četvrtak popodne i pojačan vjetar i grmljavina, dakle dolazi takozvani summer, ili kako bismo ga nazvali, summer breaker, summer party breaker. Ja mislim da će biti još lijepoga vremena i nakon ove promjene vremena, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ovo trenutno više liči na neko kasno ljeto nego na jesen. Što se tiče prometa, možemo reći da je promet na Poreštini srednjeg intenziteta, odvija se po za sada suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Istre i ostatku Hrvatske, naravno promet je gušći na križanjima i kružnim tokovima i u svim većim gradovima, na zaobilaznicama sve je to nekako logično. Ali kako god bilo, prilagodite vaš način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima ne vidimo probleme, a u pomorskom prometu poteškoća nema, ima puno izmjena u plovidbenom redu, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče servisnih informacija za srijedu, sutra 7. listopada, bez električne energije zbog radova bit će mjesto Danci kod Vižinade i Sveta Ana, cijela ova naselja. Dakle, Danci kod Vižinade i Sveta Ana bez struje sutra od 8 do 15 sati. Za četvrtak trenutno nema najavljenih radova kao ni za petak.

Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada naše izvore i ne vidimo nikakvih novih informacija. Ovdje piše da su danas bili radovi u Poreču, jučer to nije pisalo. Što reći na to? Mislim da bi se moglo znati 2-3 dana prije da će biti radovi, ali šta je tu je. Što se tiče našeg programa, u 17.30 tu je Infopunkt, kao i svakog radnog dana. U 18 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, pa odmaramo uz super glazbu, a u 19 sati Hrvatski top 20 Radio Centra, kao i svakog utorka od 19 do 20 i recimo 15. Točno 20 sati samo ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija. Preporučujem da ostanete dalje uz nas. Evo, slušamo novu pjesmu od izvođača John Legend. Mislim da je bio gost nedavno kod nas u Hrvatskoj. Daylight se zove pjesma. O nastavku Taylor Swift, isto nova pjesma Patient Zero. Ostanite uz Radio Centar.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra, studija Poreč. Za početak, crtice iz kulture nam donose informacije iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč i redovni program. Kinoprogram donosi u četvrtak 8.10. i petak 9.10. te subotu 10.10. u terminu 18 sati animirani film Tigrić Teo. Također u četvrtak, petak i subotu no u terminu 20 sati akcijska avantura Digger. U Maloj galeriji otvorena je izložba Andrija Bančića naziva Pogledi. Izložba je otvorena do 9. listopada i može se pogledati svaki dan osim nedjeljom i praznikom od 18 do 21 sat. Iz obrazovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč upisuju polaznike u program obrazovanja pomoćnik u nastavi, pomoćnica u nastavi. Paralelno s time upisuju se polaznici na tečaj kvalifikacije njegovatelj, njegovateljica. Više informacija o svemu možete dobiti na broj telefona 052 887 216.

Na rasporedu je 12. sjednica Gradskog vijeća grada Poreča Parenco. Objavljen je poziv i dnevni red. Sjednica će se održati u četvrtak 8. listopada s početkom u 18 sati u Velikoj vijećnici na adresi Obula maršala Tita 5 Poreč Parenco. Dnevni red uključuje 10 točaka, a one su verifikacija zapisnika sa 9., 10. i 11. sjednice Gradskog vijeća, pod 2 vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, pod 3 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Poreča Parenco za 2026. godinu, pod 4 zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe grada Poreča Parenco u razdoblju travanj-lipanj ove godine, pod 5 odluka o prihvaćanju izvješća gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj, pod 6 pravilnik o postupku jednostavne nabave u upravnim tijelima grada Poreča Parenco, pod 7 zaključak o pokretanju inicijative za raspravu o mogućnosti uvođenja jednoobrazne odjeće u osnovnim školama i dječjim vrtićima kojima je osnivač grad Poreč Parenco, pod 8 zaključak o pokretanju postupka stručnog preispitivanja prometno-tehničkih rješenja osporivača prometa u ulici Mate Vlašića kod objekta Lakop Centar. Pod 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti. Pod 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja i odgojitelja 5. listopada zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Čuš sa suradnicima, pročelnicom Tihanom Mikulčić i voditeljicom odsjeka Nadijom Štifanić-Dobrilović iz Odjela za društvene djelatnosti održala je u Maloj Vječnici prijem za umirovljene učiteljice i odgojiteljice koje su u proteklih godinu dana otišle u mirovinu. Naime, grad Poreč Parenco organizira ovakav prijem kako bi se moglo i javno zahvaliti osobama koje su svoj život posvetile radu s djecom i mladima kroz rad u gradskim i privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Poreču. Prijemu su se pridružili i ravnatelji škola čiji su djelatnici ove godine otišli u mirovinu.

U sklopu ovogodišnjeg mjeseca poduzetništva u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija. Praktičan ciklus radionica namijenjen razvoju, financiranju i tržišnom testiranju poslovnih ideja. Kroz 4 susreta sudionici će imati priliku upoznati se s konkretnim koracima od razvoja ideje do projekta, mogućnostima financiranja, digitalnim marketingom, razvojem tržišta te praktičnom primjenom umjetne inteligencije i drugih digitalnih alata u poslovanju. Program je namijenjen svima koji žele razviti novu poslovnu ideju, pokrenuti razvojni projekt ili unaprijediti postojeći proizvod, uslugu ili poslovanje. Radionice će se održavati 7., 14., 21. i 28. listopada od 17 do 19 sati u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju.

Za srijedu su najavljeni radovi iz Elektroistre, a bez struje će biti cijela naselja, Danci kod Vižinade te Sveta Ana, u vremenu od 8 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radiocentra Studija Poreč. Ostanite s nama na valovima Radiocentra kada ćemo u 18 sati slušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Na području grada Poreča neće za sada se uspostaviti centar za hemodijalizu. Na sjednici gradskog vijeća vijećnik Milotić uputio je inicijativu vezanu za uspostavu centra za hemodijalizu na području našeg grada, a odgovorili su iz istarskih domova zdravlja i to da na području Istarske županije trenutno djeluju 3 centra, 2 u sustavu istarskih domova zdravlja u ispostavama Umag i Labin, te jedan u općoj bolnici Pula. Prema trenutno raspoloživim pokazateljima, navedeni kapaciteti dostatni su za potrebe dijaliziranih pacijenata s područja Istarske županije, te su usklađeni s mrežom javne zdravstvene službe, stoji u odgovoru. Napominje se kako su i ranije zaprimili sličnu inicijativu grupe pacijenata iz Poreča, no i dalje ostaju pri istim razlozima i obrazloženjima iznesenima u tom očitovanju, u kojem se između ostalog kaže da su svjesni da redovita i dugotrajna putovanja, rani odlasci od kuće te povratci u kasnim satima za mnoge pacijente predstavlja značajno fizičko i psihičko opterećenje, osobito uz već prisutne zdravstvene teškoće. Takvi uvjeti mogu imati znatan utjecaj na svakodnevno funkcioniranje i ukupno iskustvo liječenja, što s punim razumijevanjem prepoznaju. Istarski domovi zdravlja kontinuirano sagledavaju potrebe pacijenata u okviru cjelokupnog zdravstvenog sustava, vodeći pri tom računa o dostupnosti zdravstvenih usluga, sigurnosti pacijenata te dugoročnoj održivosti pružanja skrbi. U skladu s dosadašnjim analizama, potreba i postojećom organizacijom mreže hemodijalize na području naše županije, u ovom se trenutku osigurava kontinuitet i dostupnost ove terapije kroz postojeće kapacitete, a istodobno se prate demografski pokazatelji, opterećenje sustava te prostorne i kadrovske mogućnosti kako bi se pravodobno moglo reagirati u slučaju promjena koje bi zahtijevale drukčiju organizaciju skrbi. Stoji između ostalog u odgovoru ravnateljstva istarskih domova zdravlja. Povodom obilježavanja dječjeg tjedna koji se ove godine diljem Hrvatske obilježava od 5. do 11. listopada, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom Odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić posjetio je svih 146 porečkih prvašića raspoređenih u ukupno 9 prvih razreda. U pratnji ravnatelja osnovne škole Poreč Ivana Karduma te ravnateljice talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Virne Ovčarić i ravnateljice osnovne škole Finida Anite Sjerković-Radin, kao i stručnih službi škola, gradonačelnik je obišao matične i područne škole kako bi djeci poželio uspješan početak školskog putovanja. Dječji tjedan u Poreču već tradicionalno donosi niz aktivnosti posvećenih najmlađima, a gradonačelnik je ovu prigodu iskoristio kako bi razgovarao s učenicima o njihovim prvim školskim iskustvima, što su već naučili, koji im se predmeti najviše sviđaju, što bi voljeli da se u školi ili gradu dodatno uredi, a djeca su mu zajedno sa svojim učiteljicama pokazala što su naučila i otpjevala nekoliko pjesmica. Poseban posjet upućen je učenicima posebnog odjela osnovne škole Poreč. Učiteljice koje ove godine vode nove prvašiće su Nataša Bajer u područnoj školi Nova Vas, Antea Sabati u Žbandaju, Miranda Benusi u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin, Đana Marečić, Renata Maltar i Natalija Tuškan u osnovnoj školi Finida, te Denis Mikatović, Lorena Beaković i Snježana Stifanić u osnovnoj školi Poreč. Nakon druženja gradonačelnik im je uručio majice s logom škole, poklon grada Poreča, koji prvašići svake godine dobivaju u sklopu dječjeg tjedna. Svaka škola sama osmišljava izgled i boju svojih majica, a učenici ih s ponosom nose na školskim, sportskim i drugim zajedničkim događanjima. Tijekom cijelog tjedna organizirane su i brojne druge aktivnosti za djecu, izleti, radionice, prišaonice i kreativne igre, kojima Poreč još jednom potvrđuje da je grad koji brine o svojim najmlađima. Općina Kaštelir Lavinci objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata s područja općine i to u svrhu dodjele sredstava proračuna općine za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine Kaštelir Lavinci za 26. i 27. godinu u iznosu od 60 eura mjesečno ukupno za 10 mjeseci, to jest za 7. i 8. mjesec naknada se ne isplaćuje. Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u proračunu općine, a pravo na sufinanciranje mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području općine, pohađaju srednju školu ili sveučilište, te na dan podnošenja zamolbe roditelji ili skrbnici učenika, odnosno studenti, nemaju dospjelih i nepodmirenih dugova prema općini Kaštelir Labinci po bilo kojoj osnovi, koji su redovno upisali školsku godinu, odnosno godinu studija. Rok i način podnošenja zamolbe za sufinanciranje je zaključno do 31. listopada ove godine. Zamolba za sufinanciranje dostavlja se jedinstveno upravnom odjelu općine Kaštelir Labinci na adresu e-pošte pisarna@kastelir-labinci.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu općina. Sve informacije nalaze se i na službenoj web stranici općine Kaštelir Labinci. Policijski službenici postaje prometne policije Pula utvrdili su kako je maloljetni državljanin BiH u blizini crkve u Medulinu upravljao zabranjenim romobilom, odnosno romobilom koji zbog svoje snage ne smije sudjelovati u prometu. Kretao se kolnikom, što je također zabranjeno, i kretao se u suprotnom smjeru, ugrožavajući pritom sigurnost drugih sudionika u prometu. Osim toga, upravljao je romobilom tako što je prednji kotač romobila držao podignutim od podloge i kretao se isključivo na stražnjem kotaču, čime je dodatno dovodio opasnost pješake i vozače vozila, te na naročito drzak i nepristojan način narušavao njihov mir i osjećaj sigurnosti. Budući da je riječ o opasnom sredstvu koje je namijenjeno počinjenju prekršaja, policija je maloljetniku oduzela romobil, protiv njega se pokreće prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija i dalje apelira na roditelje da prije nego što djetetu kupi električni romobil provjere što kupuju, jer nije svaki romobil namijenjen sudjelovanju u prometu i nije sve što se može kupiti dopušteno voziti.
1: Vijesti iz sporta.
0: Ženski kuglački klub Istra Poreč sudjelovao je u Zagrebu na državnom prvenstvu, a predstavnice porečkog kluba Nika Štetić i Dea Gašparini nastupile su u disciplini sprint u 19. Nika Štetić ostvarila je odličan rezultat i prošla kvalifikacijski dio, nakon čega je izbacivala svoje protivnice sve do polufinala, gdje ju je izbacila Lana Pavlinec. Nika je ipak u konačnici osvojila treće mjesto. Prvo mjesto osvojila je Lana Pavlinec u dresu Kuglaškog kluba Zagreb. Drugo mjesto pripala je Kiari Burela, Endi Tekstila za Zagreb, dok je treće mjesto s Nikom podijelila Simona Zukanović, koja je nastupila za Kuglački klub Kustošija, također iz Zagreba. Dea Gašparini ovog se puta nije uspjela plasirati dalje nakon kvalifikacija, a mlađe seniorke u 23 već za dva tjedna očekuje također državno prvenstvo u Varaždinu i to u kategoriji sprint.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom postupno slabi anticiklonalno polje. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove praćene grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo prema kraju dana u jačanju. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra. Evo započinjemo redovni hrvatski top 20 Radio Centra. Dakle, 20 pjesama i dva nova prijedloga ćemo čuti u sljedećih otprilike sati i recimo 15-20 minuta. Biće tu i dva nova prijedloga, odnosno dva nova ulaza, jedan direktni ulaz, to sam htio reći. Sve skupa, koliko? 22 pjesme. Nešto je otišlo, nešto novo došlo, pa evo, ostanite uz nas da čujete što je ostalo, što je otišlo. Na primjer, otišli su Jure Brkljača, zatim Zoran Čalić Band featuring Josipa Lisac i Fluentes. Oni su napustili top listu, a tri nove pjesme su stigle. Pa krenimo sa otjednom top pjesicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 17. drži Lana S. Nitko kao ti se zove pjesma, treći tjedan u top listi, Lana S.

Baš simpatična pjesmica, Nitko kao ti zove se pjesma, ona se zove Lana S. Zaslužila je više vaših glasova, stoga ćete glasati valjda za nju u sljedećem, do sljedećeg top liste sljedeće. A mi idemo dalje, bila je to Lana S, Nitko kao ti na 20. mjestu, na 19. prošli tjedan 18. Stjepan Lah. Stjepan Lah je tu s pjesmom Moje si zauvijek, četvrti tjedan već u top listi Stjepan Lah.

Bio je to Stjepan Lah, pjesma se zove Moje si zauvijek. 4 tjedna već s ovom pjesmom u top listi Stjepan Lah, sada je na ovom 19. mjestu. Mi nastavljamo dalje, hrvatski top 20, prošlo tjedno 19. mjesto, ovo tjedno 18. drži Zadranka Petra Prostran. Stvorena za led, svoje se pjesma 2 tjedna tek u top listi Petra Prostran.

Bila je to Petra Prostran i pjesma stvorena za let, dva tjedna u top listi, ovoga tjedna na 18. mjestu. Paca prošlotjednog 13. novotjedna 17. zabilježio je Dino Petrić. Moja mila, zove se pjesma 5, tjedna već u top listi, Dino Petrić.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, 1633. po redu. Čuli smo mjesto broj 17, Dino Petrić u pjesmi Moja Mila, 5 tjedana s nama, a na 16. mjestu paca prošlog tjednog 14. za Anu Rucner. Ana Rucner i pjesma Maske, 4. je tjedan u top listi Ana Rucner.

0: To Ana Rucner i pjesma pod naslovom Maske. 4 tjedna u top listi Ana Rucner na Otinom 16. mjestu. A na 15. mjestu paca prošlotjednog 12. za Severinu. Pozovi me ti, anksiozna, zove se pjesma. 4 tjedna također u top listi Severina.
1: Pozovi me ti, ti u krevet baš kad je ušao.
0: Zove se pjesma. 4 tjedna također u top listi Severina.

0: Bila je to Severina, pozovi me ti, anksiozna, 4 tjedna u top listi, ovo tjedno 15. mjesto drži. Na 14. mjestu pad veliki sa prošljetjednog 7. za njega, on je Mile Kekin, objavio je novi studijski album, ali fanovi to već znaju. Marko Nogomet za se pjesma 4 tjedna također u top listi, Mile Kekin.
1: A moja Marko Nogomet troši ko kamionet, ona je moj vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo sa do Nirvane u podrumu.

Mile Kekin i pjesma zove se Marko Nogomet, 4 tjedna u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Mile Kekin na 14. mjestu, a na 13. prošlo tjedno 8. tu je Marko Kutlić, Vratila se zove se pjesma. 6 tjedna već u top listi Marko Kutlić.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 13. Marko Kutlić, Vratila se. Zove se pjesma tako. Šesti tjedan u top listi, Marko Kutlić. Slijedi 12. mjesto, veliki pad za prošlo tjednog 4. za Meritas. Pjesma se zove Ovog ljeta, ali radi se o prošloljetnoj pjesmi koja sada ima remix. Zove se Pleasantville remix. 7 tjedana u top listi, Ovog ljeta i Meritas.

novog ljeta, Pleasantville Remix i Merita sa 7 tjedana u top listi, ovoga tjedana na 12. mjestu. A nama slijedi 11. mjesto, prošlo tjedno 10. mali pomak za njih, oni su Denis Goldin, Vatra i Damir Urban. Tremolo Remix, 5 tjedana s nama.

0: Radio Centra.
1: 1633. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali ćemo se prije toga podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Lana S, 19. Stjepan Lah, 18. Petra Prostran, 17. Dino Petrić, 16. Ana Rucner, 15. Severina, 14. Mile Kekin, 13. Marko Kutlić, 12. Meritas, 11. Denis Goldin, Vatra i Damir Urban. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Toma. Toma ima pjesmu koja se zove Oči sa njegovog albuma koji je nedavno objavljen. Slijedi Toma.

Bio je to Toma sa pjesmom Oči kao prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 radio centra. Nastavljamo dalje, slijedi nam 10. mjesto, prvi novi ulaz je tu Lu Jakelić, ona se zove Lu Jakelić, Amajlija, njezin novi single s kojim najavljuje treći studijski album Lu Jakelić.

Bila je to Lu Jakelić s novom pjesmom, zove se Amajlija. Prvi novi ulaz na Otjednom je 10. mjestu. Na 9. mjestu Panca prošlotjednog 3. za njega on je Jakov Jozinović. Upravo smo saznali da Jakov Jozinović dolazi održati koncert u Poreću. I to u siječnju, ako se ne varam, 15. siječnja. A to je vrlo brzo. Dakle, Jakov Jozinović u Porečkoj dvorani Žatika, vrlo brzo. Voljela bi to, zove se pjesma 8 tjedana s nama, Jakov Jozinović.

Voljela bi to, zove se pjesma, on je Jako Vezinović, uskoro u Poreču. Gdje će održati koncert 15. siječnja, vrlo brzo. Jako Vezinović s ovom pjesmom na mjestu broj 9. Na osmom mjestu ćemo čuti pjesmu koja je već bila hit tjedna Radio Centra, a inače je drugi novi ulaz u Hrvatskom topu 20. To je grupa Pocket Palma, koja je najavila drugi dio svog albuma. Prvi dio zove se Dan, izašao je prije ljeta, a drugi dio zove se Noć, će izaći vrlo uskoro. Novi single zove se Poltergeist. Poslušajmo Pocket Palmu.

Pocket Palma i pjesma Poltergeist. Drugi novi ulaz na ovom tjednom 8. mjestu. Uskoro će biti objavljen i drugi dio tog albuma, Začasna noć, dakle uskoro, ovo je single s tog albuma. Na 7. mjestu nam slijedi prošli tjedno 11. Polako se penje Filip Hozijak, ima pjesmu Kao bez duše rođena, 3 tjedna s nama Filip Hozijak.

Bio je to Filip Hozjak i pjesma Kao bez duše rođena. Tri tjedan s nama, Filip Hozjak na otjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu, prošlo tjedno 9. i oni idu polako prema gore, grupa Niagara, Krivo vrijeme za se pjesma, 2 tjedna s nama, Niagara.

Poštovani slušatelji, evo malo više nego pola minute je do vijesti Hrvatskog radija koje kreću točno u 20 sati i traje otprilike 5 minuta. Nakon toga nastavljamo Hrvatski top 20 radio centra. Ostanite i dalje uz nas.

0: U Splitu sutra službeno počinje sastanak na vrhu MED9 koji će okupiti političku elitu. U grad pod Marijanom već su stigli francuski predsjednik Macron, talijanska premijerka Meloni te predsjednica Europske komisije von der Leyen. Premijer Plenković već je održao niz dvostranih susreta. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu. Za razliku od štedljive europske šestorke, čelnici južnih zemalja zauzimaju se za izdašni proračun, pogotovo kada je riječ o poljoprivrednoj i kohezijskoj politici. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Sastanak na vrhu MED9 kruna je hrvatskog predsjedanja tom neformalnom skupinom koja okuplja 9 južnih članica Europske unije.
1: Vijesti.
0: U Crnom moru u gospodarskom pojasu Bugarske u tijeku je potraga za posadom jednog od dvaju napadnutih trgovačkih brodova. Pogođeni su prema izjavama očevidaca podvodnim i zračnim dronovima, što je potvrdio i bugarski premijer. Tko stoji iza napada još se ne zna. Ukrajina prstom upire u Rusiju iz koje poručuju da ne napade u civilne brodove. Oba su u turskom vlasništvu, a plovila su pod zastavom Toga i Palaua. Bugarski premijer Rumen Radev.
2: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu, o očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom.
0: U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Pridružili su im se i roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata, tako da je 90% škola i fakulteta zatvoreno. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana.
1: Vijesti.
0: Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je u kolovozu poharao omiško područje. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Ozlijeđeno je 38 ljudi, a dva pacijenta i dalje su na liječenju u zagrebačkoj klinici za traumatologiju. Uzrok požara još se istražuje.
1: Sport.
0: Nakon najtežeg poraza u povijesti 7-0 protiv Engleske, vatreni večeras na Poljudu u Ligi nacija traže iskupljenje protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Prije tjedan dana u Sevilji slavili su s 4-1. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti.
0: Utakmicu od 20.45 možete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
7: Nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo na mjestu broj 5. Na šestom mjestu čuli smo grupu Niagara i pjesmu Krivo vrijeme, a na petom slušamo prvi i jedini direktni ulaz. Prljavo kazalište, sasvim nova pjesma, zove se U dvoje, sve lakše. Poslušajmo Prljavo kazalište.

0: Grupa Prljavo kazalište i pjesma nova zove se U dvoje sve lakše. Prvi i jedini direktni ulaz i to na petom mjestu, a prošloga tjedna petom mjestu, ovoga tjedna četvrto drži Kristijan Rahimovski. Njegova pjesma zove se Ako me voliš, tri tjedna u top listi Kristijan Rahimovski.
1: I svaki dan smo skupa

Najsvježiji singl od Kristijana Rahimovskog, Ako me voliš, zove se pjesma. Tri tjedna s nama, Kristijan je na otjednom četvrtom mjestu, a mi ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Na trećem mjestu ćemo čuti prošlo tjedno drugo, tu su Jurica Pađen i Aerodrom Karma, prati zove se pjesma. Pet tjedna s nama, Jurica Pađen i Aerodrom.

Bili su to Julisa Pađen i Aerodrom u pjesmi Karma prati, peti tjedan već u top listi, na ovotjednom trećem mjestu. Na drugom prošlo tjedno prvo, Jasna Zlokić i Jakov Jazinović konačno su svrgnuti sa prvoga mjesta. Šest tjedan već u top listi pjesma Ljudi poput nas, Jasna i Jakov.

0: Radio Centra.
1: Da, 1633. po redu, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Lana S, Stjepan Lah, Petra Prostran, Dino Petrić, Ana Rucner, Severina, Mile Kekin, Marko Kutlić, Meritas i Denis Goldin uz Vatru i Damira Urbana. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Toma s pjesmom Oči. Nakon toga 10. mjesto, prvi novi ulaz, Luja Kelić, pjesma Amajlija. 9. Jakov Jozinović, solo. 8. drugi novi ulaz, Pocket Palma i Poltergeist, novi single, najavljuje novi album. 7. Filip Hozjak, 6. Niagara. 5. prvi i jedini direktni ulaz, Poljevo kazalište, sasvim nova pjesma, U dvoje sve lakše. 4. mjesto, Kristijan Rahimovski, 3. Jurica Pađen, Aerodrom i 2. mjesto, Jasna Zvokić i Jakov Jozinović zajedno. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Lea Mijatović, ima novu pjesmu, zove se Diva. Poslušajmo drugi novi prijedlog, Lea Mijatović, Diva.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, a bila je to Lea Mijatović u pjesmi zove se Diva. A na prvom mjestu prošlo tjedno 6, 103 tjedna s nama, Boris Novković i Domen Kumer u Dobro i zlu, pjesma stara, ali sada je nova verzija, remix verzija, malčice je drugčije nego original. I evo, to je prvo mjesto i uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centar 1633. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.

samo si me doveo do ruba živaca. Bez obzira na sve, ne brini,

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Duran, 1985.

0: Radio Centar. Centar.
1: Radio Centar. Studio Poreč. 89,6 i 93,6 MHz. So good.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Za svaki dan i za svaku noć. Da li ti se žuri? Imaš li vremena za mene? Imaš li vremena za sebe? Znaš li živjeti? Živjeti znači dati da nas mijenja sadašnjica. Duh Božje. Norbert Schmidt-Weller u knjizi Misli za svaki dan u godini u izdanju U pravi trenutak Đakovo. Možda se tužiš da ništa ne stigneš, da stalno juriš, stalno gledaš na sat, da nikuda ne možeš, ništa ne možeš, stalno si napet, eksplodirat ćeš. Ali ako je u tebi ljubav, sve ćeš moći raditi na miru. Ako čovjek voli, te svoje svakodnevne obveze harmonično i tankočutno usklađuje s brigom za bližnjega, ako ne gleda mimo njega i ne izbjegava ga, već mu uvijek pruža potrebnu podršku, tada može reći da je Bog u njemu, jer je u njemu ljubav, a Bog je ljubav. Tko u svoj život unese ljubav, a time Boga, pretrpjet će i sudni dan i primiti ga bez straha kao životnu stvarnost, a ljubav će sud učiniti žetvenim danom. Peter Buchholz u knjizi Misli za svaki dan u godini. Pogledaj oko sebe i vidjet ćeš koliki čekaju na tvoje prijateljstvo, na tvoj osmijeh. Možda želiš sam biti utješen, ali bolje je tješiti nego biti utješen. A Bog je izvor utjehe. Tko se njemu utječe, uvijek nalazi tješitelja. Koji ima uvijek vremena? Kad je vrijeme i nevrijeme. U pravi čas i u krivi čas. On je uvijek tu, ne napušta te. Kako se često mi ljudi žalimo zbog svojih nevolja i molimo riječ utjehe, ali zaboravljamo ići onom koji nam jedini može pokloniti pravu utjehu, svjetlo i pomoć. Trebamo se s golemim pouzdanjem obratiti onom koji nas može istinski i zaista umiriti, Svetom Duhu, Duhu Svetome. Neka nam On bude blizu kad nas pritišće teret života i na nas se sruše svakojaki jadi i nevolje. Marija Terezija Bonzel iz knjige Misli za svaki dan u godini. A kako žive i mole misionarke ljubavi? Gospodine, daj da budem glas Tvoga mira, da tamo gdje je mržnja donosim ljubav, da tamo gdje je nepravda donosim duh praštanja, da tamo gdje je nesloga donosim sklad, da tamo gdje je zabluda donosim istinu, da tamo gdje je sumnja donosim vjeru, da tamo gdje je očaj donosim nadu, da tamo gdje su sjene donosim svjetlost, da tamo gdje je tuga donosim radost. Gospodine, daj da radije tražim da tješim, nego da budem tješena, da razumijem radije nego da budem shvaćena, da ljubim radije nego da budem ljubljena, jer zaboravljajući na sebe čovjek nalazi, opraštajući nama se oprašta, umirući čovjek se budi u vječnom životu.

0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, Vatreni su večeras unatoč porazu odigrali puno bolje, više u sportskom dijelu emisije. Split je domaćin sastanka na vrhu Med-9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni, te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Anabela Lajkov.
1: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
2: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije, i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med-9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
1: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka Knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku, međutim, ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni, nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: Vijesti. U Crnom moru u gospodarskom pojasu Bugarske u tijeku je potraga za posadom jednog od dvaju napadnutih trgovačkih brodova. Pogođeni su, prema izjavama očevidaca, podvodnim i zračnim dronovima, što je potvrdio i bugarski premijer. Tko stoji iza napada, još se ne zna. Ukrajina prstom upire u Rusije, uz koje poručuju da ne napade u civilne brodove. Oba su u turskom vlasništvu, a plovila su pod zastavama Toga i Palaua. Bugarski premijer Rumen Radev.
3: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu, o očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještani podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojem to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. Policija je u Stockholmu u Kraljevskoj palači iz vatrenog oružja ranila muškarca. Reagirali su na dojavu da je naoružan i nasilan, izvan je životne opasnosti. Kraljevska palača, službena rezidencija švedskog kralja Karla 16. Gustava, te velika turistička atrakcija. Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je od 4 do 500 000 ljudi, koliko sindikate tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog i raspravu. Francuski mediji javljaju da je predsjednik Macron sazvao krizni sastanak. Više Danja Dubravac.
4: Prosvjedovalo se i ispred elitne srednje škole u Parizu. Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što je inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas pokrenuli ljudi koji se inače ne bave politikom.
4: Iako je većina skupova počela mirno, u Parizu, Lyonu, Marseju i drugim gradovima dio prosvjednika sukobio se s interventnom policijom koja je uporabila suzavac i vodene topove. Iako je među 6000 uhićenih od početka ovoga vala velika većina maloljetnika, a 200-tinjak ih je policija ozlijedila u sukobima, premijer Sebastian Lecornu opovrgava uporabu prekomjerne sile.
5: Il faut faire taire deux mensonges.
3: Moramo opovrgnuti dvije laži koje dijele društvo i okreću stanovništvo protiv policije Republike. To je neprihvatljivo. Prva je tvrdnja da postoji namjera i hotimični nerazmjer pri uporabi sile. Nije riječ o namjeri, bez obzira na laži koje širi nepokorena Francuska. A druga, još ozbiljnija laž, insinuacija je da su policija Republike i pripadnici vojne policije rasisti.
4: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom Ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
0: Vijesti. Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je u kolovozu poharao omiško područje. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Ozlijeđeno je 38 ljudi, a 2 pacijenta i dalje su na liječenju u zagrebačkoj klinici za traumatologiju. Uzrok požara još se istražuje. Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su 3 žalbe. Uz 2 arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju, žalilo se i Ministarstvo gospodarstva, traže poništavanje odluke i novu ocjenu svih radova. Resorni ministar Ante Šušnjer.
6: Nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. S tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
0: Sport.
7: Pripremio Marko Šivak.
8: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Poljudu je u 4. kolu nakon rezultatskog preokreta slavila Španjolska 2-1. Našu je reprezentaciju u vodstvo doveo Perišić u 17. minuti. Gostima je pobjedu donio Merino koji je ušao u igru u 46. te zabio u 61. i 88. za slavlje aktualnih svjetskih prvaka. Hrvatska je utakmicu završila s igračem manje zbog Perišićevog crvenog kartona. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je izjavio.
9: Žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili.
8: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Mlada hrvatska reprezentacija nogometaša do 21. godine pobijedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro 2027. Litvu u gostima 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić izgubio je sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u finalu Zaljevskog kupa od Saudijske Arabije 2-0. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28 te domaći remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36.
0: Vremenska prognoza.
7: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab poslijepodne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
0: Vijesti.
7: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno. Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta. Vremenska
0: prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutranja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.
5: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: točno je 1 sat i 30 minuta.
1: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova